0: tel meer as een plattertjie, maar nou ja, miskien kan jy nie tel nie.
1: Kan ek vir jou so lank ietsie skink?
0: Asseblief.
1: Ek wil ook net vir die luisteraars en die groot baas sê, dit is nie alkoholies. Ons is immers besig met vers en klank en nie vers en drank nie. Joan, cheers.
0: Cheers.
1: Joan, jy is al 'n paar jaar afgetree. En ek kan nie help om te wonder nie, het jy nou al begin bak of brei?
0: Ek is formeel afgetree in 2021, waar ek docent was in die skool vir tale en letterkundes aan die Universiteit van Kaapstad. Maar ek het 'n nuwe lewe ontdek. Ek skryf steeds, ek lewer my bydrae as resensent. Ek skryf rubrieke vir die Versendaba en ek het hierdie jaar dan ook 'n roman voltooi, Hart sonder hawe. Ek het ook 'n seleksie van gedigte wat later van jaar uitkom, Amberkamer onder redaksie van Karen de Wet, en so pas het ook verskyn saam met my kollega en goeie vriend Johan Lodewijk Maree 'n boek in memoriam Johan de Lange. Johan Lodewijk, wat ook 'n geskiedskrywer is, het die geskiedenis van Johan de Lange se lewe vir ons opgeteken. Ek het die gedigte geskryf, Naledi het dit gepubliseer, en dit is 'n huldeblyk aan hierdie fenomenale digter Johan de Lange, wat 'n jaar gelede oorlede is, wat vir sowel my en Johan Lodewijk 'n groot mentor en vriend was. Jy weet, 'n goeie digter is nie net 'n goeie skrywer of digter nie. 'N Goeie digter is ook 'n goeie leser. En Johan kon altyd verstaan wat 'n digter doen en wat 'n digter nie behoort te doen nie.
1: Jy sê nou, Johan het daai aanvoeling en daai oog gehad vir gedigte, maar jy deelde tog met hom, Joan. Jy sê nou net vir my hoe jy nog steeds so aktief is en klink my nog net so bedrywig is as toe jy nog in die akademie was. Jy is veral baie aan het woeker op jou blog Woorde wat Weeg, waar jy as resensent optree. Jy is ook een van die min digters wat daai ander hoekie ook dra, van 'n baie skerp kritikus wees en 'n vinger op die pols hou van wat aangaan in nie net die Afrikaanse literatuur nie, maar in die wêreldletterkunde.
0: Om 'n resensent te wees beteken dat jy ook 'n leeskennis en 'n agtergrond moet hê. En dit het ek hopelik deur die jare opgebou. En wanneer ek teruggaan in die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde en ek kyk byvoorbeeld na die resensies wat die ouer garde soos Elise Botha, AP Groewe, TT Kloete en sulke mense geskryf het, en die manier wat hulle geskryf het, hoe hulle kon formuleer, dan besef 'n mens net, nou ja, ons moet altyd onthou, daar is 'n baken, daar is mense wat literatuurgeskiedenisse geskryf het, en ons moet teruggaan in die tyd. As ek byvoorbeeld kyk na die briefwisselinge tussen Van Wyk Louw en Opperman, dan sien ek ook in daardie briewe wat hulle vir mekaar skryf oor die Afrikaanse poësie, waarvan Wyk Louw vir Opperman sê, jy weet, jy is eintlik besig om Seem van die Hever te oorskat. Dan sê Opperman, nee, ek is nie. Gaan kyk mooi na die gedigte wat hy skryf. En dan later, wanneer jy die poësie van T.T. Kloete lees, is daar 'n huldigingsgedig vir Seem van die Hever, wat veral binne die Afrikaanse letterkunde gekanoniseer is as 'n groot romanskrywer, maar terloops ook 'n mentor was van Eybers. So alles is eintlik verbind. Eybers wat weer 'n vriendskap gehad het met Olga Kiers. Ek wil eintlik sê, die Afrikaanse poësie is waarskynlik soos 'n aquarium met verskillende visse wat beweeg.
1: Dis 'n baie mooi beeld.
0: Ek is mal oor aquariums, veral wanneer jy dit besoek met 'n jong kind, om te kyk na watter tipe visse daar is, watter visse skuil, en dan kom hulle skielik uit, en jy sien hulle skoonheid en hulle aanwesigheid. Nou ja, in daardie aquarium is daar natuurlik haaie, maar die hele idee, daar's plek vir almal.
1: Ja.
0: En selfs klein digters kan 'n mens absoluut raak en tref. Maar mens moet ook onthou, op sekere tye praat sekere digters met jou. En jy moet dit nie vergeet nie. Ek, as 'n digter nie met my praat op 'n gegewe tyd nie, dan ontstel ek my nie daaroor nie. Ek gaan later weer terug. Cousins, ek is op die oomblik besig om Sheila Cousins van voor tot agter te herontdek.
1: En hoe lekker is dit nie?
0: Wat 'n verstommende digter. Die gesprek met Van Wyk Lou, die gesprek met God. Mm. Dit is net 'n ongelooflike digterskap.
1: Ek hoop regtig waar van die luisteraars wat aspirant digters is neem notas vanaand, want hierdie is ook 'n bietjie van 'n meesterklas waarna ons luister. Joan, jy het gedebuteer in 1985.
0: Met Hartskrif.
1: Met Hartskrif. Sedert Hartskrif verskyn het, het daar, wat, 'n stuk of 26 bundels gevolg, as in Deuton ons jou mees onlangse bundel wat laas jaar verskyn het. Ek wil graag dieper delf in die invloed wat van die digters wat jy nou noem op jou gehad het, wat se inspirasie dit vir jou was.
0: Kyk, ek was ontsettend bevoorreg gewees as 'n jong skrywer, 'n jong student, het ek Opperman se letterkundige laboratorium bygewoon.
1: Dis reg, ja.
0: En Opperman, hy het op so 'n subtiele manier vir elke digter presies gegee wat sy of hy nodig gehad het. Mm-hmm. Hy sou vir die digter sê, nee, jy digter naby aan hierdie digter, jy moet daarvan wegkom. Maar hy was ook absoluut briljant, dat hy kon raak sien waarheen die digter op pad is. Hy het bijvoorbeeld my voorgestel aan Wallace Stevens,
1: ja,
0: die groot Amerikaanse digter. Hierdie groot digter het altyd na homself verwys as 'n sondagdigter. Natuurlik het hy gelieg. Jy kan nie so gedig het en jy het dit soms net, jy weet, agterop 'n sigaretboksie gedoen nie. Nee, of terwyl jy besig is om 'n dispuut oor versekering, jy weet, te hanteer nie. Hy het absoluut volledige beheer gehad oor tegniek. Mm. En wanneer jy sy gedigte lees, dan weet jy, jy is hier in die hande van iemand wat poësie verstaan. Toespelings na ou klassieke tekste en so meer. En ek dink een van die voorregte van om te kan lees en om te kan skryf, is dat hoe ouer jy word, hoe meer besef jy, hoe min jy weet. Jy weet, wanneer ek Cousins nou lees, dan besef ek net, wat het daardie vrou vermag? Net so wanneer jy Stokkenstroom lees, die taalbeheer, die ongelooflike beheer wat sy inbou, die emosies wat sy wegsteek, en dan terselfde tyd as jy die gedig klaar gelees het, dan besef jy waarmee sy besig is. Wat my bekoor en altyd imponeer en beïndruk, is wanneer ek weet dat hierdie digter is bewus van die geskiedenis van taal. Hierdie digter verstaan taal. Daarom plunder ek byvoorbeeld altyd die werk van Ina Grabe, wat 'n hele studie oor sintaksis geskryf het, 'n dikke boek, waarin sy 'n gedig sal analiseer vanuit 'n taalkundige oogpunt. En jy net skielik besef hoe min jy van daardie gedig verstaan het, totdat Ina Grabe vir jou vertel wat alles in daardie gedig gebeur. Of my groot mentor Henning Snyman, wat weer uit 'n semantiese oogpunt 'n gedig van Boerneef sal neem. En dan vir jou sal wys, nee, dis nie wat die gedig sê nie. Of hy lees 'n gedig van Breitenbach. Jy skielik besef maar, die doppe in hierdie gedig is 'n dop binne in 'n dop binne in 'n dop, 'n verwysing na ander gedigte, jy weet, en so meer. Die grootste bate van Opperman se letterkundige laboratorium was dat jy altyd respek moet hê vir digters wat groter is as jy. Met ander woorde, wanneer ek dig, dan weet ek, daar was 'n digter soos Eybers. Want niemand op hierdie planeet kon daardie toestand tussen wat jy beleef het en waar jy nou is en daardie tussentoestand so pyk verwoord nie.
1: Jy het 'n paar gedigte saamgebring en een van hulle is 'n sonnet van Eybers uit haar bundel Die Helder Halfjaar wat in 1956 verskyn het. Wil jy dit vir ons lees nie asseblief, Joan?
0: Sonnet. My hande was van altyd af onpaar. Skraal, vroulik en beskeie is die linker. Haar maat is ferm, grof gekneukeld, flinker, maar net so links met greep, groet of gebaar. Verwonderdheid, besinning, wanhoop, angs, die dinge wat die bloedstroom plotseling strem, dryf al soms saam in asemlose klem. Maar dan los elk verlee gou sy vangs. Selfs in die voorgeboortelike vog het hulle onafhanklik rondgeroei en was nooit waarlik aan mekaar verknog. Ek twyfel of hulle ooit behoorlik thuis kan raak of tot eenparigheid sal groei voor iemand hulle oor my borskas kruis.
1: Eybers se werk het altyd daai twee pole en hoe sy die balans vind tussen die twee gedierig.
0: Wel, balans is een van my gunsteling bindels van haar.
1: Mm.
0: En ek dink die bindel van Eybers waarin ek altyd terugkeer is noodluik. Noodluik is net vir my eenvoudig, as ek 'n Engelse woord mag gebruik, smashing. As ek so kon dig, het ek nie hier gesit vanavond nie.
1: Ek is so bly, jy sit wel hier vanavond. Professor Joan Hambidge, kuier in die Vers en Klank Atelier. Ons vier haar 70ste verjaarsdag, wat om die draai is, deur te gesels oor die digkuns en nog wat. Joan, jy het in 'n paar keer verwys na die opperman, wat ook een van die groot invloede was. Watter gedig het jy vir ons saamgebring uit Opperman se werk?
0: Een van die gedigte van Opperman wat my altyd aanspreek, is De klip om te boom. Klip kan net klip, sy teel is onderverdeel, tot stomme klippertjies duinend rondmeel. Boom kan net boom, word langer en ook swanger, tot singende boompies voel om die voorsanger. Maar voorwaar, voor boom kan boom, moet klip eers klip, en klip deel swaar, glo miljoene jaar. Dit is uit eiendomsbeperk, en dit is my so 'n fantastiese gedig, die opposisie tussen die klip en die boom,
1: mm-hmm.
0: En oral waar ek reis in die buiteland, tel ek altyd klippe op. My hele ruimte, my sanctum, staan vol klippe uit vreemde lande.
1: Jy skryf selde gedig wat nie op een of ander manier met 'n vorige teks in gesprek tree nie. Of wat nou is met 'n digter of 'n roman of
0: 'n film.
1: 'N film, 'n musiekstuk, filosofe, mites. Mens kan eintlik nie 'n Hambidge gedig as 'n monoloog lees nie. Jy moet dit lees as 'n uitgebreide dialoog wat met die wêreld literatuur gesels.
0: Ek dink dit is waar van alle gedigte. Dis net ek steek dit nie weg nie. Dit is wat jy by my sien.
1: Mm.
0: Die groot skrywer Carlos Fuentes het een keer in 'n onderhoud gesê dat elke mens dra verskillende salwe in hom of haar. En ek dink wat in my gedigte na vore kom is die verskillende dimensies van menswees. Wat ek lees en wat ek beleef, gee ek vir die leser. Met ander woorde, wanneer ek 'n gedig skryf oor Michael Jackson of oor Luciano Pavarotti of wie ook al, dan gee ek vir die leser eintlik al die sleutels. Ek verduidelik eintlik hoe ek die gedig geskryf het. En miskien moet ek vanaand iets bely hier. Die rede waarom ek dit doen is nie omdat ek katkeseer of pedanties is nie. Dis dalk om my eie onsekerheid weer te gee. Dat 'n mens altyd weet, daar skuil agter 'n gedig iets wat groter of beter is as jy.
1: Jy het 'n paar van jou eie gedigte ook saamgebring vanaand. Wil jy ons 'n voorbeeld daarvan lees?
0: Goed, ek gaan nou 'n gedig lees om dit te illustreer. Istanbul, 'n meditasie. In 'n troubeldroom skeer ek die binneblad van 'n boek uit. Daar waar die biblioteek datumstempels staan. Die boek handel oor hulle die dooies, die vertrekkendes wat soms in drome hul opwagting maak, of in vreemde stede op haar na lyk, soos 'n inwoner van 'n stad, maar praat met 'n vreemde tongval. Verbaas opkyk en nooit teruggroet nie, of in 'n glaskas van 'n museum uitgestrek lê en ons siende staar. Hulle lewens was op breikleen. Dit het nooit aan hulle behoort nie. Hul lewens was 'n blote storie en die outeur se naam en die kolofon blyk te wees 'n skuilnaam. Daardie naam is die een waarna ek bly soek. Vannag lees ek daardie geleende boek oor die lewens van my vriende, my vader en almal wat my pad gekruis het oor 'n lewe uitgeneem in die biblioteek van die dood. Waaroor hierdie gedig gaan, dis 'n ars poetica ook, dis nie net 'n lijkdig nie. Daar's ook 'n verwysing na die boek van lewe en dood, die boeddhisme. En daardie naam in hoofletters is God, die een waarna ek bly soek. En die geleende boek is natuurlik die biblioteekboek. En as kind het ek baie in 'n biblioteek gesit en werk, sodat ek byvoorbeeld as 'n jong kind die hele Ulysses deurgewerk met Stuart Gilbert se handleiding langs my.
1: Die vir hemel, Joan?
0: Ja, ek het in 'n huis groot geword waar ons moes lees, my ma het ons gedwing om te lees. So hierdie gedig is eintlik 'n kruispunt tussen my werklike lewe as 'n jong kind en hoe ek gelees het, wat dan oorgaan na 'n reistig toe, my beheptheid met reis, my obsessie met reis, ook my lijkdigte oor die verhouding met my pa.
1: Dis alles so mooi ineengerol.
0: Precies, so eintlik wat ek vir jou probeer sê is hierdie is gedig oor gedig.
1: Die ars poetica is een van jou groot liefdes.
0: Precies.
1: Jy skryf dikwels asof 'n gedig sy eie ontstaan bepeins.
0: Ja, die gedig kyk na homself.
1: Joan, wil jy ons nie Hong Kong toe neem met jou volgende vers nie?
0: Hong Kong, naas New York, is 'n gunstelingstad. Hong Kong. Op 'n hoogste gebou in Hong Kong laat val ek 'n orgidee. In Hong Kong, op 'n hoogste gebou, val 'n orgidee soos 'n mens se soektog na 'n brandtrap na Elisies verlore is. Soos die blare van 'n orgidee een vir een afgepik. Soos 'n hoogste gebou in Hong Kong met woonstaalblokke saamgepers, nes die blare van 'n orgidee amper 'n simbool. Hierdie gedig gaan oënskynlik oor die stad Hong Kong. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien dis ook 'n gedig oor selfmoord. Nee, iemand wat uitval uit 'n gebou uit en dan word daar die mens in die gedig soos 'n orgidee. Dis 'n toespeling myns en siens op die hele gedagte dat wanneer iemand selfdood pleeg, dan is dit 'n lang proses. Dis nie een ding wat lei tot die einde nie. Dit kom 'n pad aan, dit is soos blare wat afgetrek word.
1: Ek dink jy speel 'n ontsaglike groot rol, spesifiek as queer-digter binne Afrikaans. Daar's baie gay-digters, maar jy is een van die eerstes wat die lesbiese identiteit openlik en ook vanuit 'n insider-perspektief verwoord het. Voor jou gedigte begin verskyn het, is die liefdesverhouding tussen twee vroue as iets eksoties of sensasioneel, en soms ook as iets problematies of selfs tragies voorgestel. Jou gedigte het egter beklemtoon dat liefde tussen vroue is iets wat dieselfde emosionele kompleksiteit behels as enige ander liefdesverhouding. In daardie opsig dink ek, het jy werklik waar baanbrekers werk gedoen en die status quo uitgedaag, sienings uitgedaag, opvattings.
0: Ek onthou nog hoe ontsteld mense was toe ek en Johan de Lange in die vroeë 80er jare in die pers weet gesê het, ons skryf nie net gay gedigte nie, ons is gay. En ek dink deur stem te gee aan jouself, kon jy die verwonding van jou tyd, jy weet dat jy is nie gesien as normaal nie.
1: Ja.
0: Dat jy geboelie is op subtiele en minder subtiele maniere. Natuurlik, ek en Johan de Lange het 'n voorganger gehad in die enorme groot figuur en die Oukamp. Oukamp het 'n baie universele wêreld verteenwoordig. Hy het baie gereis, hy het baie gelees, hy het buite die klein bedompige Afrikaanse letterkunde geleef en bestaan. So hy het eindelijk by my die vuur aangesteek van, kom, jy is wie jy is. Jy moet nie bang wees vir wat mense van jou mag dink of sou dink nie. Jy weet, in al sy wenke, skryf weg van jouself, verhul jou emosies. Dit was Oukamp. Met ander woorde, Oukamp het my en Johan de Lange gehelp om eindelijk ons monde te kon oopmaak.
1: Ek het 'n paar vinnige vrae vir jou, Joan.
0: Ja.
1: Is jy oggendmense van naguil?
0: Volgens konvensie eindelijk meer van 'n naguil. Ek gaan so 7 uur in die aande uit en dan ontmoet ek mense, vriende in restaurante. Dikwels is ek alleen en dan is dit vir my wonderlik hoe ek mense ontmoet. Jy weet, iemand wat my aansien vir iemand anders of iemand wat 'n gesprek met my wil hê.
1: My volgende vraag, skryf jy met 'n potlood, met 'n pen of gaan sit by jou rekenaar?
0: My gedigte skryf ek altyd eers met 'n pen of 'n potlood en ek het baie notaboeke en dan eers later op 'n rekenaar.
1: Wat is moeiliker? Die eerste reël van 'n gedig of die laaste reël?
0: Wat is moeiliker, die eerste of die laaste reël? Albei is moeilik. Maar dikwels is die inval net die begin. Gedigte by my gaan deur verskillende transformasies. Dikwels sien jy dat die gedig se wending is waar jy die gedig moet stop.
1: Jonas, ek en jy nou hier uitstap en lughawe toe ry. Ons het ons paspoorte, waartoe sê jy wil vlieg?
0: Ek sou graag nou 'n naweek in Istanbul wou deurbring. Maar as ek 'n langer reis onderneem, dan sou ek Rusland toe wou gaan.
1: Gestel jy mos môre emigreer, wat sou jy die meeste van Suid-Afrika mis?
0: Die mense. Ek is altyd so bewus van die hartlikheid van mense. Daar is niks so wonderlik.
1: Ja.
0: Daar's 'n warmte, daar's 'n medemenslikheid, die gevoel tussen mense wat my absoluut altyd so verruk.
1: Sê vir my, Joan, wat het makliker geword met die ouderdom en wat het moeiliker geword?
0: Wat het makliker geword? Ek dink die aanvaarding van jy is net wat jy is, dit maak nie saak wat ander mense dink nie, of dit nou 'n kritikus is of 'n kollega of wat ook al. Wat moeiliker geword het, en absoluut moeiliker, is die feit dat die ouderdom bring natuurlik baie afleggings mee. Die dood van geliefdes, mense wat jy geken het. En ek is nog nie heeltemal gewoond aan die onverwagsheid daarvan nie.
1: As iemand oor 100 jaar een van jou gedigte lees, wat hoop jy gebeur binne in daai persoon?
0: Dis 'n baie moeilike vraag om te beantwoord. Ek hoop dat die persoon sal geraak wees deur my eerlikheid. Want dit is wat ek probeer wees. Ek probeer eerlik wees. Ek het geen geduld, maar zero geduld met dubbelpratery of dubbelspraak nie.
1: En dit is wat ons van jou waardeer, Joan Hambidge. Komende Saterdag is dit tyd vir die Tuin van Digters fees by die Breitenberg Sentrum op Wellington. Daar gaan 'n groot huldiging plaasvind van Joan Hambidge, se lewe, haar bydrae tot die Afrikaanse letterkunde. Gaan maak gerus 'n draai as jy in die Boland is. Loer aanlyn by die Breitenberg Sentrum se webwerf breitenbergsentrum.co.za vir die program. Verskeie nuwe digters se werk gaan bekend gestel word. Musikante gaan optree. Daar's ook toonsettings van gedigte om na uit te sien. Voorlesings, kunsuitstallings. Dis 'n heerlike jol. Kry vir jou 'n kaartjie en gee vir Joan Hambidge 'n stywe druk as jy daar raakloop. Professor Joan Hambidge, ek bewonder jou vir jou geweldige produktiwiteit, vir jou belesenheid en enorme kennis van die wêreldliteratuur. Hoe jy as kritikus en resensent steeds as 'n hekwagter optree binne ons plaaslike letterkunde. Met jou werk het jy 'n ruimte geskep vir ervarings en stemme wat voorheen byna onsigbaar was in Afrikaans. Kom ons klink 'n glasie op jou merkwaardige lewe. Jy mag jou pen nog lank nie rus nie. Gesondheid.
2: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop. Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie vra hoe dit met jou gaan? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor die druk om altyd die sterk een te wees.
1: Hierdie mense lyk soos die toonbeeld van wat die samelewing verwag.
0: Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

En kortom kuier ons nog steeds tussen twee vure saam met Pieter van Wyk. Hy was 27 jaar in die polisiediens en hy het van 1983 tot 1987 by die Suid-Afrikaanse polisiediens op Lynsburg gewerk. Vandag is hy 'n advokaat wat 'n praktyk beoefen in Oudtshoorn. Hy het hier in 2007 met die rang van kaptein uit die polisie getree en hom daarna in die regte bekwam. So dit is ook 'n lang ruk terug, maar hy wou daai gedagtes, daai gevoelens van die era met die leser deel. En daarvoor het ek vir Dean Bali gevra om vir ons Carlos voor te lees, ook aangevul met Kyle Farmer van Alexander Baai, een van ons Proscenium hoërskoolleerder competitie protégés, en hy gaan vir ons die gedig Vure lees. Ek is Johan Raneman, jy is by Kortom, en hier staan die woord aan Dean Bali, en die bundel tussen twee vure deur Pieter van Wyk word aan ons beskikbaar gestel vir voorlees in Kortom deur Turksvy Publikasies.

0: Dit is nou al September en ek was nog nie een keer by my ouer huis nie. Ek kon ook nie Junie maand vir opleiding gaan nie. Ek moes eers wag tot die blanke lede uit Pretoria terugkom van hulle opleiding af, voordat ek Bishop Lewis toe kon gaan vermyne. Die lewe op hierdie plek is uiters eentonig. Dit is sielsdodend so sonder vriende en kennisse. En die enigste beweging is die lorries en karre op die N1 en die treine wat hier deur die dorp gaan. Ek het lankal besef, die veiligste plekke vir my om te wees is net by Oupa Richard se huis of by die polisiestasie wanneer ek werk. Die gif van onluste en oproer het selfs na die plekkie toe oorgespoel. Dit is op sy beste merkbaar wanneer die kinders wat op die hoërskole op Touwsrivier en Woester is, as ook die wat aan die onderwyserscolleges en die Universiteit van Wes-Kaapland studeer, vakansietye huis toe kom. Ek moet dan op my versigtigste wees waar ek beweeg. Vooral wanneer ek werk toe gaan of van die werk afkom. Hulle soek voortdurend moeilikheid en maak aanmerkings. Sulke tye bly een mens maar net stil en loop aan. Eensaamheid drijf my een keer na die bar, die drankwinkelse kroeg, net boek aan die polisiestasie. Dit was blijkbaar voor in die spoorwegkroeg. Dis een waagstuk om in die aand daarin te gaan, vooral op een vrijdag aand. Dit is een typische drinkplek met rookdampen wat zwaar in die vertrek hang en bier en drankwalms wat jou slaan soos jy die vertrek binnenstap. Die mense praat en gesels luidruchtig om ronde tafeltjies waarop aspakkies, bierbottels en glazen staan. Die muziek in die achtergrond is so hard dat jy ook net kan hoor wanneer iemand met jou praat. Partij gooi veerpijltjies na een bord in die muur. Ek stoot die risiko een kant toe. Kom wat wil. So kan een mensie verder in isolatie met jouself saamleef nie. Ek kry een plek hierna by die veerpijltjie bord met my rug in die muur, sodat ek alles voor my kan sien en nie bekommerd hoef te wees vir een skielike aanval van achter nie. Snaaks dat die plek so stelselmatig stiller word. Amper soos wanneer iemand een radio sachter draai. Partij is luidruchtig, dronken, ander lyk weer heel bestendig. Maar allemaal kyk na my. Hulle weet wie ek is. Partij het een verbaasde uitdrukking op die gezig. Ander lyk weer ontevrede. Soos of hulle nou gesteer word en hier inbraak gemaakt word op 'n aandse plesier. Hulle lyk nie juist vijandig nie. Een van die manne by die veerpijltjie bord sê vir die kroegman om my 'n bier te gee. Hy sit het voor my neer en vra of ek 'n game op die dartbord wil hê. Ek is ouwit. Almal ken my so. Stel hy om voor en daar vind my eerste gesprek na byna 9 maande met iemand buite werksverband plaas. Ek is eers baie versigtig omdat 'n mens nie weet wat om te verwag nie. Later is het duidelik dat ou White lyk of hy in beheer is van die kroeg en amal wat daar inkom. Amal groet om en toon respek. Hy moet seker die een of ander bekende en invloedryke mens in die gemeenskap wees, dink ek. Dis ook opvallend dat niemand het waag om enige aanmerkings te maak of om my te wil verkleineer nie. Vir al die paar studente en hoërskoolmanne is op hulle plek. Gou vind ek uit, as jy deur 'n White aanvaar word, doen almal dit. Toch is daar van die studente wat glad nie ingenome lyk met my teenwoordigheid hier nie. Vir die eerste keer in baie maande geniet ek 'n aand uit. By die huis vra ek aan Petta wie White is. Sy en almal in die huis praat saam en verduidelik dat hy 'n gerespekteerde persoon in die gemeenskap is. Sy ouers is ryk mense en help altyd almal waar hulle kan. Lyngsburg is klein en almal weet van hul goedhartigheid. Een paar dae later kom die volgende studentekonstabel van Mosselbaai af hier aan. Ek is op my rustdag toe die sergeant met hom by die huis instap.
1: Van Dyk, jy moet hom help soek vir blyplek. Jy ken mos al die dorp goed.
0: Hy laai eenvoudig die student by my af en ry. Wat nou? Ek self het dan nie eens ordentlike blyplek nie. En weet precies hoe hierdie mannetjie nou oor een heenkome moet voer. Hy het heel waarschijnlijk diezelfde paadjie geloop as wat ek geloop het. Hulle kom damp jou mos net en dan moet jy maar sien en kom klaar. Nadat ons aan mekaar voorgestel het, tel ek sy koffer op en neem hom na my kamerkie. Dit wat hy my vertel omtrent die beloofde verblyf by die polisiestasie sy enkel kwartiere, is dieselfde story wat aan my vertel is toe ek hier aangekom het. In Mossel Bay het hulle vir my gesê dat ek by die polisiestasie in die enkel kwartiere sal bly. Want toe ek hier kom, was dit 'n heel ander verhaal waarop ek nie voorbereid was nie. Die oudjie lyk maar bedruk en ontsteld hieroor. Toe die sersant my vertel dat die kwartiere net vir die blanke lede is, het ek hom gevra om my maar terug te stuur Mossel Bay toe. Hy het my toe so wragtig selle toe geneem. Hier het hy my vertel dat die bevelvoerder hom meegedeel het, ek kan vir eers een van die selle vir verblyf gebruik. Dit is glo die selle waar die blanke mense aangehou word. Ek het gesê jammer, ek is 'n polisieman en nie 'n misdadiger wat in 'n sel aangehou moet word nie. Ek het geen idee waar ek vir hom verblyf sal kan reël nie. Ek self het my nog nie werklik met die mense van hierdie dorp bemoei nie, omdat ek steeds as polisieman 'n uitgeworpene is. Maar dit is nou my verantwoordelikheid om toe te sien dat hy 'n logiesplek kry. Hy stel hom voor as Winston Callis, maar ek besluit sommer om hom Carlos te noem. Ek leer die situasie aan Opa Richards en Auntie Betta voor en is van mening dat hy maar eers hier sal moet bly tot tyd en wyl ons 'n oplossing vind. Die kamertjie is hopeloos te klein vir ons al twee. Gelukkig werk ons nie dieselfde skofte nie. Ons twee sal dan nou maar in skofte moet slaap en die kamertjie so moet aanwend, stel ek voor. Carlos is tevrede met die reëling, maar die aand besluit ek sal maar in die oorvol huis se voorkamer slaap. Die kleur van 'n man se vel op hierdie agterlike klein Karoo dorpies is jou doodsvonnis, veral as jy baie lig van kleer is. Ek het 'n gevoel dat dit ou Carlos se voorland sal wees. Die wit mense hier hou nie daarvan dat jy soos hulle lyk nie. Sy ligte gelaat, blou oë en vars blonde hare laat val hom so reg in daardie kategorie. Die kleur van 'n mens se vel sal in hierdie land nog baie jare 'n gespreksonderwerp wees. Gelukkig is ons daarom nou twee by mekaar en sal ons mekaar kan aanvul. Ek sal hom dan ook maar vroeg moet leer dat ons ook 'n struggle het. Dit vind ek stelselmatig uit in die tyd hier op Lensburg. Dit is 'n struggle om te moet oorleef van 'n oorvol huis waar privaatheid nie bestaan nie. 'N Struggle binne die omgewing waar ons woon en jy voortdurend oor jou skouer moet loer en bewus moet wees van jou eie veiligheid waar jy jou ook al bevind. 'N Struggle by die werk waar jou in 'n oorheersend wit teenwoordigheid konstant moet vergewis van jou plek in die rangorderlys en jou humeur maar moet beteel wanneer jy behandel word asof jy een van die prisoniers in die selle is of soos die oom wat daar in die tuin werk. Jy voel meer soos 'n bediende wanneer hulle jou aansê om koffie te maak vir almal in die kantoor of om die oom in die tuin te gaan help skoffer. Wat 'n vernedering. En dan is daar nog 'n struggle. Een hier diep in jou binneste waarop jy self nie antwoorde het nie. Dit is die swaarste een van almal. Die struggle met jouself, met jou familie, vriende en mense. Jy bevind jouself tussen twee brandende vure. Die enigste manier van oorlewing is om elke dag kreatief en op 'n ander wyse die lewe te moet aanpak as die vorige dag. Dit put 'n mens geestelik en fisiek uit om so van dag tot dag in verskillende omgewings tussen die werk en die woonbuurt te moet leef. Toch maak dit 'n man vindingryk om van tyd tot tyd uit situasies te kan ontkom wanneer die blok benoud word. Tussen twee vure. Jy gaan jou aan albei kante verbrand as jy nie elke dag so leef nie. Oupa Richards praat van 'n groot oorlog wat aan die kom is. Maar vir my voel dit asof dit alreeds hier in my binneste aan die woed is. Jou opinies oor sekere gebeurlikhede, jou gedagtes, jou denke en jou vooruitsigte vir die toekoms is alles dinge wat jy maar vir jouself moet hou. Daar is niemand om jou te lei nie. Niemand om jou raad te gee nie. Niemand by wie jy kan gaan kla nie. Om dus in die twee wêrelde te leef, brand 'n mens uit. Later ontwikkel jy 'n skuldgevoel teenoor almal en teenoor die samelewing. 'N Skuldgevoel teenoor jou gesin, omdat hulle nou ook die vernedering moet dra wat jy oor hulle gebring het, omdat jy besluit het om 'n polisieman te word. Nou verlang jy werklik vir die eerste keer na die alledaagse verloop van die lewe by die huis, wat as normaal aanvaar word. Die gewone dinge van die dag tussen ons as gesinslede. Die vermisting van 'n huis vol broers en susters om die etenstafel. Die geur uit die oond van vars brood wat deur my maag gebak word. Die afwagting van ons wetvlugduwe op 'n saterdagnamiddag wanneer hulle op pad terug is vanaf 'n lang wetvlug. Nou besef jy eers die waarde daarvan en vra jouself af waarom jy dit nie meer gekoester het nie. Hierdie gevoel van leegheid maak dat ek eensaam voel. Die samelewing het 'n onwrikbare haat vir ons as polisiemanne. Hier in die brein woonbuurt voel ek die verstotenheid aan deur die manier hoe mense na my kyk, so met 'n afkeerenswaardige uitdrukking op die gesig. Al hierdie dinge veroorsaak 'n soort twyfel in my daaglikse omgang oor wie vertrou kan word en wie nie. Ek ontwikkel 'n vreemde soort benoudheid wat ek nie voorheen geken het nie. Ek weet nie of dit dalk 'n siekte toestand is nie. Dit is 'n vreemde soort vrees of angsgevoel en beklemming om my hart, in my gemoed en in my kop. Die gevoel in my kop is die ergste. Dit maak my bang. Dit koester die drang na 'n oplossing waarin ek myself gaan verloor. Soms, wanneer ek stil sit, begin ek sommer net vinniger en vinniger asemhaal. Ek drink dan 'n glas water om beter te kan voel. Dit bekommer my, omdat ek nie weet wat ek my keer nie. 'N Soort onstuimigheid van skuld, verlange na normaliteit en twyfel laat my keer op keer besef dat dit die ware werklikheid is waarin ek myself nou bevind. Ek is self te blameer vir die omstandighede waarin ek myself bevind. Ek het self die besluit geneem om polisieman te word, wat die rede ook al daarvoor was. Hierdie vuur het ek vir myself aan die brand gesteek, sonder om te weet wat die gevolge daarvan sou wees. 'N Verterende vuur wat dalk vir baie jare ongeblus sal voortwoed, sodat niks meer oor is om te kan verteer nie.

Vure. Vure woed onstuimig binne my, in my hart, in my siel, in my kop. Vier vlamme wat my verteer. In my hart, verlange en twyfel. In my siel, eensaamheid en skuld. In my kop, benauwdheid en angst. Die vier smoor my dood. Vreet my bikkies bikkies op. Als is skeef, als is krom. Verlos my. Verlos my van myself. Die wat my wil red, sal ek self gaan soek. As ek my net weet waar om jou te vind. Kom blist in die vier hier in my kop.

0: Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel.
1: Elke mens het iets waarin hulle sentimentele waarde heg, soos Abraham de Vries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas. Die voorleser is Lizelle Pike. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10.

Goeiemôre en welkom weer by Loof die Here se uitsending. Dit is die eerste program vir September en dit is veronderstel om heerlike lente te wees. Maar ek dink nie ons sou omgegee het as dit nog 'n maand of wat winter kon wees nie, as dit sou beteken dat ons nog reën kry in die dele van die land waar dit so nodig is. Maar voort met vandag se Loof die Here en die openingssnit is 'n grootse loflied wat die grootheid van Christus besing. Crown him with many crowns.

Dit was Crown Him with Many Crowns, uitbundig gesing deur 'n massakoor van Wallis, bygestaan deur 'n orkes. Uit die liedboek van die kerk, wat ek verneem nou al 25 jare gebruik is, speel ek graag lied 531. Ons Here, God van al vermoë. En ek haal enkele frases aan. U sal ons met u guns omvou, ons volg getrou u gees se leiding. God, u is Heer, u skenk bevryding. Ons wy aan u ons hele lewe, u eer is hier ons hoogste strewe.

Dit was die kerklied Ons Here God van Alvermoe. Dis woorde deur Cas Vos en dis gesing deur die koristie Allegri onder leiding van Dani Smit. Dolly Parton het groot geword met kerkgesange en die bekende lied In the Sweet By and By is een wat sy graag gesing het. Ek het dit al in 'n vorige program ook gespeel. Dit gaan oor die uitsien na die hemel, 'n beter, mooier plek ander kant, daar waar vrede en rus by God sal wees. Nou as hulde blyk aan Dolly Parton, wat voorverlede week oorlede is, speel ek graag weer haar vertolking van hierdie lied.

Dit was Bringing in the Sheaves, gesing door Tennessee and the Ford. My voorganger hier by Loof die Here, Wouter de Wet, was so lief vir liedere door Tennessee and the Ford gesing. En dis vandaar wat ek dan sy sang leer ken het en ook daarvan begin hou het. Die volgende snit speel ek graag vir 'n baie getroue Loof die Here luisteraar van die strand. Dis die Dead March, of dan Funeral March, of ook in Afrikaans Dode Mars, uit die Soul Oratorium van Handel. So, aan Oma Voy Stopfoot van die strand, hier is een van jou gunstelinge.

Dit was die Dodemars uit die Soul Oratorium van Handel, wat speciaal vir Oma Voy Stopford van die Strand gespeel is. Het is gespeel deur die Engelse Kamerorkest van Londen. Voort met Loof die Here en vervolgens luister ons na The Lord is My Shepherd, ook bekend as Brother James's Ear, soos by die koor van die King's College, Cambridge, dit sing.

Dit was The Lord is My Shepherd, gesing deur die koor van die King's College, Cambridge. Ek het genoem dat hulle weer in die beurt gaan kom vandag, en hier is hulle dan nou. Die tabernakelkoor van Temple Square, en hulle sing die keer Moses Hogan's spiritual Old Time Religion.

Die spiritual old time religion is aangebied deur die Temple Square Tabernakel Koor en Orkes van Utah. Vanuit 'n kerk in Hulst in Nederland hoor ons nou 'n bekende gebedslied uit die bundel Nederland Zingt. Heer, ek kom tot u. Dis 'n eenvoudige maar 'n diep gebed om vergifnis met die hoop dat Jesus hoor wanneer tot hom geroep word.

Randall Wickham het sy eie toonsetting van Voordat ek mens was gesing. Die woorde kom van Haas du Plessis en Kowe Rousseau. Nie die volgende lied of die kunstenaar het bekendstelling nodig hierop loof die Here nie. Dis 'n instrumentale weergawe daarvan en dis 'n Suid-Afrikaanse violis en orrelis wat speel.

Dit was Nader My God By U, gespeeld deur Zanta Hofmeyer, viool en Wim Viljoen Orro. Die program staan einde se kant toe en vir die voorlaaste stukkie muziek het ek 'n deel uit Brahms se Duitse mis gekies. Hoe lieflik is u woninge? Jy hoor 'n koor en 'n orkes.

Dit was Hoe lieflik is die woninge uit Brahms' Duitse Requiem, uitgevoer deur die Chicago Symfonie Orkest en Koor. En nou sluit ons af met die St. Michael sangers van die Cathedral of St. Michael, of die Kerk van St. Michael in Engeland, en hulle sing Jesus Shall Reign, Jesus sal heers.

Dit was Jesus Shall Reign van die kerkmusiekkomponis Isaac Watts en is uitgevoer deur die St. Michael Sangers van Engeland. En is dan hier waar ek dan eers groet. Dankie vir die saamluister en alles van die beste. Magteleen.

0: volgende week in agterplaas.
1: Hier jou toebroodjies. Jy beter move. Jy gaan laat weer vir skool. En jy kom reguit huis toe vanmiddag.
2: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En julle sal my nie kan keer nie.
1: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
2: Ons sal sien. Maar moes jy dan net in die rehab gebly het.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Kalkvaars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
1: 4 uur die ochend, as die bed steeds kraak na al die oorlog, sukkel hy om te slaap, hy val deur die krake, hy val tot hy wegraak. Hy wil nie lach nie, want die ochend is koud, het word nie verwacht nie. Sy glimlach lyk uit, asof hy jonk is.

0: In 13 September se dis opera. Luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangers is Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Henningen.
1: Hierdie week, een leefwereld van die gestremde.
2: As een mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat een persoon wat SAGT ken, nie noodwendig een persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik, makkelijk sal verstaan nie. Soms kan een mens van iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
1: Leefwêreld van die gestremde Sondag om 11 op RSG.
3: Wat het 'n Poolse pianis, 'n komponis wat 'n advokaat en 'n magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen? Kom luister van oggend en oggendstemming. Van die bekende melodieë in 'n nuwe gedaante, tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is oggendstemming van oggend net na die 16 nuus en weer, saam met my, Darien Oosthuizen.
4: So die bekende karakters van die geliefde Orkney Snorkney is nou eerstdaags terug sy splinternuwe Willie Esterhuizen fliek Puksie Puksie. Frank Opperman sal seker vir altyd natuurlik onthou word vir sy rol as Ouboet.
5: Ag man, as jy Willie roep, dan sit daar amper 40 jaar later. En dan wil ek net sê, vir almal wat vanmôre op RSG luister, Puksie Puksie se Worsie Bopsie is nog vreeslik lief vir jou.
6: Op en wakker, maandag tot vrijdag, 7 tot 9.

0: Ek studeer na eersoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
1: RSG, dis die een.

0: Lerta kamunita, ke gumetawa ini ke XKFM, kakuang ham dekem tene chua gang awa gang, ke mukang ming he wa ngoriketaya, ita ite ne kamu kang gasi kamu ngoki, wa yafta kapunde na wakem min, afres tomong gombo, ta kwa esi klu a wa mendreksi, ta klinika he wa arasmia, ke tom ngosi, ke Pretoria kunasi ke wanam, polisa ang ngandaki, laboratory amang kawasigi at kamsang u ta ahonor ti desindi mendrek sin yakini nung hungi kanda kam si tu ang ama ta si tuwatsa sa ikit kamang ngoreng ging si bagay ng hidagin am SD declared giya kakaisim
1: Kamete mono teki se ko ntese ka nyehen tuwanda kamenete eye ko ango te siya ko tuwe irisu kre ki kansa tamano te atakwa nuk eiza bo dirije kre ko kre ko kunsa No, wana mkate ujao ta kwa inye ta hati mwesa na fresto mangumbu ta honeti yafta kapunda ta. Te bure te kwa mno sa ingiru ki kwe aka tu kwa khanu an tu dinga o amendrexi ati ku ngomi te a kwara nye plasisi erasmia ki kam ka ane pretoria siuski si oiti polisa na aka tu kwa khanu nye te ku laboratorium a amo tu kwa khanu angesi ngomi te no A hone deisen de matrix di prisik e an e ki teni ngame titita. Kam di ka amoka twa kwe an rosik amake hoi ko kiamo hiti. Esti de klerk bori e teki kate.
2: Die Dwelm Laboratorium is op 'n afgeleë klein hoeve versteek. Volgens die polisie is honderde duisende Mandrax-tablette elke dag hier vervaardig. Hier is die adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekile.
3: You manufacture, we come after the lab. You transport, we'll intercept the consignment. You sell to our communities, we will find you. And if you finance or profit from this criminal enterprise, we will follow the money. We recognize the devastating impact that the drugs have on our communities, particularly our young people.
2: Die polisie sê hulle is in die proses om besonderhede van die klein hoeve eienaar te verifieer en hulle ondersoek is ook daarop gemik om die grootkoppe in die vermoedelike dwelmsyndikaat te identifiseer. Mosekile sê die ondersoek sluit ook in om die proses van die vervaardiging van die Mandrax-tablette tot die vervoer, verspreiding en finansiering daarvan te belig.
3: We are talking about a sophisticated manufacturing operation that was allegedly producing approximately 800,000 Mandrax tablets a day. Added to this, we have established that there is a new establishment that is believed that it was going to be manufacturing crystal meth. This is a major blow to a large-scale criminal syndicate.
2: Die polisie sê die klopjag in Erasmia is deel van 'n groter nasionale optrede teen onwettige dwelmhandel. Volgens die polisie is soortgelyke dwelmlaboratoriums ook in ander provinsies gevind, insluitend in Limpopo. Die verslag is saamgestel deur Musam Slogo. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
0: Tawling am gedas a tragan hewa kobi etike irelma Peter se asa agam.
1: Tawano tekke sa tseka kobi tawono irelma ak arti profile a.
2: Behalwe vir die polisiebussies wat op en af in die strate gejaag, lyke opgelaai en bloedbanke gestig het en vegvliegtuie wat aanhoudend in die lug gesirkel het, het New York, die wêreldstad wat altyd lewe, grafstil geword. Die stilte was so vreemd en onheilspellend dat dit 'n mens bang gemaak het. Honderde mense het oor die pad in Fifth Avenue, New York se hoofstraat geloop en niemand het 'n woord gesê nie. Almal het net voor hulle uitgestaar en hartseer morbiede uitdrukkings op hulle gesigte gehad. Het meneer Kobi Pieterse, 36, oorspronklik van Johannesburg en nou 'n bestuurskonsultant van ouditeursfirma gister uit Manhattan, New York gesê. Pieterse het gesien hoe die wêreldbekende World Trade Center in mekaar tuimel. Die is deel van 'n berig wat ek op 11 September 2001 as joernalis van Volksblad geskryf het oor Kobi en Irma Pieterse, vriende van my wat toe in Manhattan gewoon het. Ek het die berig vir hulle gelees en 'n naweek aktueel se profielonderhoud vertel hulle aan my wat hulle onthou 25 jaar later.
4: Dit is baie surreal om dit weer te hoor. 25 jaar later.
5: En dit voel nog steeds onwerklik. Ek dink dit is daai ding wat altyd daar sal wees ook. En alhoewel dit so onwerklik voel, die oomblik as 'n mens dit sien op die TV, dan ruik jy dit. Ek ruik dit dadelik.
6: En vir jou, Kobie, as jy nou, ek nou vir jou gelees wat jy daar beskryf het, want jy was midde dit. As jy nou terugdink 25 jaar later, wat onthou jy?
4: Letterlik alles. Dit is ingeets in jou brein, want dit is regtig. Jy vergeet dit nooit, jy gaan onmiddellik terug na daai oomblik. Ek onthou toe ek in die lobby ingeloop het en ek kon deur die venster sien die gebou brand. Ek onthou die eerste aankondiging wat hulle gesê het, bly in die kantoor, dis die veiligste plek. Daai absolute gevoel van, are you kidding me? Hoekom is dit die veiligste plek? Want hulle is besig om die geboue aan te val. Die dagte is in jou agterkop van, ek is hier om te werk. Jy worstel met jouself dat ek moet gaan werk, want ons het hierdie deadline, maar kyk wat voor my staan en gebeur, jy, dis fisies as wat gister gebeur het.
6: En Irama, jou bekommernis, want Kobie was op pad met 'n trein, en was dieselfde treinstasie wat stop, net daar naby, nie?
5: Ja, ek onthou, hy het op die trein geklim, en mens moet onthou, daar was nie social media nie. Jy het die TV gehad, en daai tyd in New York was dit 'n local station, in New York One. NBC, die grootes, het oorgeskakel. Jy kon dit op die TV nie sien, en ek onthou die oomblik toe die tweede vliegtuig tref. Toe sê hulle, we know this is an attack. We are shutting down the subways because they might be next. En al wat ek kon dink is, hy is op trein.
4: Kijk, want ek is op die, dis die Red 19 line, wat heel boe begin, en dan eindig hy, sy laaste stop is by die World Trade Center. So dit is omtrent nog so 4 stops na waar ek afgeklim het, was die World Trade Center. En ons het op 'n stadium, ek dink het was tussen Times Square, en wat ook al die volgende stasie was, het ons trein gestop. En jy hoor elke nou en dan maak hulle aankondiging, al wat jy kan agterkom was iets by World Trade Center. En so later het ons uiteindelik weer begin beweeg, en by ons stasie kon kom en uitom, dat by die trappenboer uitloop en sien toe dat die gebou aan die brand was.
6: En as jy nou terug ten Kobie, wat toe jy daar uitloop?
4: Jy was dumbstruck, want jy sien dit brand, maar jy het nie op daarstaan besef dat dit is 'n groot vliegtuig, en ek het maar net gedok, die gebou brand. Jy sien hierdie hengse rookkolom wat boek in die gebou uitgaan, so jy weet, dit is baie ernstig, maar glad nie gedink dat dit is 'n vliegtuig op daai stadium nie.
5: Dit is asof jou brein sny heeltemal uit, en jou brein probeer invul wat jy sien. Ek onthou toe ek in die supermark was, op pad was af, en ons doorman het vir my gesê, a plane flew into the World Trade Center. En mens die eerste gedagte was dat dit 'n ongeluk was. En toe ek later terugkom in die woonstel en die TV aansit en jy die images sien, toe begin 'n mens dit proses.
4: So ons kantoor is die 18de verdieping gewees en dit het suid gekyk. So as jy in die lobby inloop, was dit dak tot vloer vensters gewees wat jy kon uitkyk af na die suidelike deel van Manhattan wat dan so weer boordkees maar perfect view van die World Trade Center gehad het. Ek het onmiddellik toe ek inloop dadelik kon sien wat gebeur want TV is ook kaart in die ingangsportaal. Dit sekondes gevat hoe kom ek agter wat gaan aan dat dit is vliegtuig wat in die gebou vasgevlieg het. En ek het net teen die venster gestaan en ken almal het daar net gestaan en verslaan net gekyk. Niemand het regtig gepraat nie, niemand het planne probeer niks behalwe die intercom wat elke nou en dan het gesê the safest place is to stay in the building, do not leave the building. En ek kan nie onthou hoeveel minute dit later was voordat die eerste gebou toe getuimel het nie. En tot hierdie dag toe ek sien dit in slow motion gebeur hoe hy net soos 'n mushroom oopgemaak het en geval het, en ek onthou vrouens wat links en regs van my gestaan het, het letterlik op die vloer geval, hysteries begin keer gaan, want most likely het hulle familie of vriende gehad wat in die gebou gewerk het, want dit is vir hulle baie emosioneel gewees, en dit het ou geraak, jy het self baie emosioneel begin raak, net oor hierdie mense wat so absoluut hysteries te keer gegaan het, en almal het daar gestaan in ongeloof, jy kan nie glo dat die gebou is actually gone.
5: Almal het meer as een mens geken wat daar gewerk het, en daardie oggend het Kobie gaan rollerblade. Hy het een van ons Suid-Afrikaanse vriende, Robbie Alexander, ontmoet om Central Park te gaan rollerblade. Toe hulle een keer klaar om die park gegaan het,
4: ja, ek mag sê, kom ons gaan nog een keer, dit is so lekker, en toe hy gesê, wel, hy het 'n meeting in die World Trade Center later,
5: 9:00,
4: laat hy net gaan vir sy sekretaresse e-mail stuur, dat sy moet uitskryf later in die dag. Dit is 10 km om die park, so dit is nie met 'n vinnige excursie nie, en dit het ons regtig baie later gemaak. En dit is die rede dat hy toe nie op daai oomblik die World Trade Center sou gewees wat basis sy lewe gered het.
5: Ons vriend Riva da Silva was een van die mense wat jy gesien het met die as oor hulle. Hy het op een van die laer verdiepings gewerk in One World Trade Center.
4: Iemand het vir hulle gesê dat die gebou is in die brand, glo hulle dit nie.
5: O ja.
4: Toe het hulle uitgegaan om te kyk, toe sien hulle daar kom rook uit die gebou uit. En toe sê Riva, toe sien hy maar, dit is weird, sy brein kan nie regtig verwerk wat hy sien nie, want hy sien liggaamsdele lê en goeders op die pad en dit maak net geen sin nie. Toe gaan hulle weer terug op om vir mense te sê dat dit is wat gebeur het en hulle probeer weer uit die gebou uitkom. En hulle het uitgegaan, hulle het net uitgekom toe kollapsie gebou en hulle soos mense wat in die grys as gekover was.
6: Kobie, jy is toe eventueel het jy toe besluit om huis toe te gaan.
4: Ek dink dat ek omtrent so 1 uur se kant het ek net besluit dit dien geen doel meer in die kantoor te sit nie. Toe het ek besluit, okay, dan gaan ek maar net terug gaan woonstel toe. Dik afgekom grondvloer en uitgeloop op 5th Avenue. En so ver as wat die oog kon sien, het daar net Humvees gestaan met militêre mense met hulle gewere en militêre klere aan. Dit is die National Guard wat hulle toe gedeploy het. En toe het ek begin terugloop. Dit is hierdie eerie stilte gewees wat daar's niks, daar's nie karre wat ry nie, daar's nie vliegtuie nie, daar's nie treine nie. So die stad het letterlik tot stilstand gekom. So dit was baie baie stil. En elke 2-3 minute het die F-16s om die stad gesirkel wat jy nou gehoor het. So dit was regtig eerie. En toe het ek maar net teruggestap en elke nou en dan as jy by winkel verbyloop wat 'n elektroniese winkel is wat 'n TV het, dan stop jy maar eers en kyk gou-gou wie op die TV wat gaan aan. Dit het my seker 'n goeie uur gevat om terug te stap tot bo waar ons gebly het. En toe het ek vir Rama gesien en toe het ek maar net begin familie weer bel van die landlyn af in Suid-Afrika.
5: En ons het reg langs een van die groot hospitale gebly. Op daardie stadium het ons nog geglo daar gaan survivors wees. Hulle het gesoek vir survivors. Daar was 'n bloedbank op die volgende hoek en ons het gedink ons kan gaan bloed skenk want dis 'n absolute magtelose gevoel. Jy voel jy moet iets doen. Dis daai menslikheid van jy moet iets doen. En ek onthou ons het nader gekom en die mense het ek dink 3 diep wrapped around the building gestaan om bloed te skenk. Hulle het letterlik mense weggewys.
4: Ons het toe saam met ons vriende binne die volgende 2 of so dae afgegaan gekyk hoe naby ons kan kom aan die World Trade Center en ek kan nie presies onthou of dit 4 blokke of 5 blokke, maar dit was baie naby dat jy nog steeds baie duidelik die groot rubble kon sien en daar's nog steeds maar hierdie stof en rook wat uit dit uitgekom het en net mense soek die hele tyd.
5: Ek onthou ek het ons gordyne weggegooi want ek kon nooit die roet uit die gordyne uitwas nie. En daai reuk van jet fuel en
4: rubber brand ja. So 'n sintetiese reuk.
5: Het letterlik vir dae gehang oor die stad en van die volgende dag af was daar oral in die stad plakkate wat mense self gemaak het. Fotos geplak en have you seen John Doe? Have you seen Jane? Met telefoonnommers. Die strate van New York, elke moontlike surface, lamppale, mure oral was net geplak gewees met die amper 3000 mense wat weg was, net weg.
6: Julle Florida toe getrek, maar julle gaan nog steeds terug New York toe. Wanneer julle nou daar kom, wat is dit wat julle onthou?
5: Die dae na 9/11, ek dink ek sal altyd wens dat 'n mens weer 'n 9/12 kon hê, want die Amerikaners het daai dag so bymekaar gekom. En daar was so 'n ongelooflike patriotisme en liefde vir hierdie land gewees daai dag. Jy kan nie vir iemand verduidelik hoe dit gevoel het. Ek dink dis die dag wat my persoonlik laat besluit het, "Oei, ek dink ek wil langer hier bly. Ek wil deel wees hiervan." En nou as 'n mens teruggaan New York toe, ons het ons dogter teruggevat 'n paar jaar terug. En dit is so 'n ander ding om vir haar te probeer vertel van hierdie groot ding in die geskiedenis wat ons beleef het. En jy onthou nie 'n wêreld voor 9/11 nie.
4: Eerskie wat sy oud genoeg was om te kon praat oor dit, was omtrent 5 of 6. En ons het uit die aard van die saak emosioneel geraak toe ons nou by Ground Zero was. En sy wou weet hoekom hy hom maak. So ons moet haar probeer beskerm en tog ook verstaan dat iets erg mens. Want ons het al net gesê dat dit baie, baie erge ding gebeur, daar's baie baie bad mense in die wêreld wat iets terrible gedoen het en ons het in Amerika gebly in New York toe dit gebeur het. So ons gaan maar net in ons kop weer terug na daai tyd, dis kom ons sê dit is. En soos tyd aangegaan het oor die jare, het sy begin groter word en ouer word. Toe kos wou begin vertel in nuusartikels wys en hulle leer dit nou op skool. Maar in die begin moes ons maar baie nou konsit dat ons nou nie haar so bang maak dat sy nie op vliegtuig wil klim nie.
5: As ons terug gaan na New York toe, dit is altyd vir my ongelooflik emosioneel. Dit is 'n baie vreemde heimwee, dalk 'n nostalgie, Net 'n absolute sadness wat jou net tref as jy daar is.
2: Die stemme daarvan Kobie en Irma Pieterse wat in 2001 in Manhattan gewoon het.
0: Ta Frankryk hi gwechi is gyakala tukwaka ta yi torasi aka vion ke kong ya chwang yi ge angam. Kawaka ehe gani kahi wa Europa kuna tam tutoko kwi kama kwe ita prati rindane tutoko tui kama kwe gani ka ng tani kaw kama kwe. Ta chibisi chika ng chikbe gita ku akali kama kwe ya uwa hm. Ta Frankryk wanguling aka twede igawa ke viun iku ngam kan kuma Italia wa este derde wa Spanya ta viun ngam kao Jack Siller ke Van Loferen ke chiki Zandvliet geta akwa ngayama ke mchima ka hun kama kwe kwe kama kwe noge temperatini chidu geta ku au kwa uwangas ku akum
1: Frankryk Kauni saha ngikuri siki ayosa ngi yago we ngauka akurie ki teko apatsa ngi ya iko saisi ya aki kwa na ngieti kuri jiki nyamako kauni saha chuchuoti ngi mkoma no an chuchu makawati ha no kunga kaiti teko ngo baramseta kokaha no akwa na jika apatsa di kauni saha traji ngauka tiye kwa kwa tiye ti Frankryk nghe musiki moka no kam karakwe he tuni sa kha vion anyo moko trekam nga we nyama ko italia sika ta khono derde ko espania no ake vion anyo moko ko jacques seller ama anka ti kwano khama en nomati khujinta e karakmoti no ake ha kha lefren ta khono janfried Dango swera mago ndew kiri ate tireta ak tamziki tkankara chuchuwa ting kamika apachaji kain hiji teku ndewta ii karakunga tireta.
7: Jy kan sonbrandskare kry. Hulle het baie drooland wingerde ook daar so, want dit is gewoond aan reen wat die wingerde voed, so, daar is nou tekort aan water, so onmiddellik moet jy dink, daar gaan 'n kleiner oes wees, dit gaan 'n kleiner korrels wees, Jy kan dalk dink dat daar gaan dalk vroeër blaarval wees met hierdie erge hitte en hittegolwe wat hulle gekry het. Ons praat van bevange rypwording. So dis amper waar die plant half skrik en hy produseer 'n klomp suiker, maar sy fisiologiese kant is nog nie lekker ryp nie, soos sy dop en sy tannine en daai goeie. So jy kan 'n groener wyn maak dalk. Maar in dieselfde asem, 'n bietjie hitte en so aan en droogte konsentreer ook jou korrels en jou trosse, so jy kan verwag dat daar beter kleur gaan wees in die geval waar die ouens en die boere dit kon bestuur, ja, kan die geure mooi wees. Daar's twee kante wat jy dan moet kyk. Beslis die wynmakers en die produsente, die boere, hulle gaan platone moet wees en hulle gaan met vinnig kan reageer.
8: Dit klink soos baie ernstige gevolge en Frankryk het nou reeds gesê hy sal na verwagting een van sy laaste hoeveelhede wyn in dekades produseer. En ons weet Frankryk is die wêreld se tweede grootste wynprodusent wat dan nou vooraf gegaan word deur Italië in die eerste plek en Spanje in die derde plek. Nou al drie hierdie lande is in Europa en is dan nou blootgestel uiteraard aan hierdie weersomstandighede. Wat kan die impak hiervan op wynproduksie wêreldwyd wees?
7: Die wynproduksie natuurlik gaan nou 'n bietjie laer wees. Kom ons sit dit net in perspektief. Jy het dit mooi opgesom, die eerste, tweede en derde plek. En ek dink Suid-Afrika is hier by 7de, 8ste rond. So as daai drie lande 'n 10% oesverlies het, dan is dit omtrent die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ons weet ook die wêreld verbruik op die oomblik 'n bietjie minder wyn. So gaan pryse vinnig opgaan. Ek is nie seker nie. Dit kan tot voordeel wees vir die suidelike halfrond lande. Daar mag tekorte wees, maar hulle het ook gekom uit die vorige jare waar daar beter of meer wyn was. So daar is nog bietjie oorskotte wat die mark kan vul. Wynproduksie definitief gaan laer wees.
8: Jacques, ons weet dat hierdie hoë temperature en gepaardgaande weersomstandighede waarskynlik veroorsaak word deur klimaatsverandering, daai situasie gaan nie verander nie. So as 'n mens nou vir 'n wynmaker of 'n wynproduksiehuise raad kan gee oor hoe om hulle beplanning dan nou eerder aan te pas om die impak te versag, wat sal dit wees?
7: So die wynbedryf, wat die mense noem, is 'n lang spel, so wat jy plant nou, weet, staan vir 20 jaar ten minste in die grond. So ek sou sê, jy moet regtig seker maak van die cultivars wat jy plant en maak seker dat dit op die regte hellings is. So Europa lyk vir my, hulle voel dit dalk 'n bietjie meer as wat ons hier in Suid-Afrika voel. Ek dink hulle praat al klaar, ek al gehoor die ouens gaan meer in noord, so weet jy hoor van België wat op plant in die Nederland plant hulle al so bietjie definitief omdat hulle nie besproei nie of hulle baie meer droëland wingerde. Dit is bietjie meer marginaal en jy kan jouself so goed beskerm nie. 'N Bietjie besproeiing help tog net om daai plant net te help met hierdie etesdiep temperature bo 35-40 gaan, dan is dit asof die wingerdstok homself toesluit, die uitpontjies in die blare gaan toe en die hele proses gaan staan. So hulle gaan moet aanpassings maak in terme van, ek dink miskien kyk na aanvullende besproeiings, cultivar keuses is belangrik. Maniere van boer en waar hulle gaan boer. Ek plant Shiraz op 'n suidelike hang, dis 'n koeler hang en dit help 'n bietjie. Dit gee 'n ander karakter en maak weer 'n mooi wyn op 'n manier. So jy kan nie meer verwag dat wat jy gedoen het in die verlede gaan nou vir die toekoms werk nie. So jy gaan 'n bietjie vinniger moet dink. Die ding is asof dit vinniger gebeur hierdie globale weersveranderingspatrone.
0: Suid-Afrika, dit is twa sesie tenekale kan ons dit gee wana ke kholi kan ku ye kun sake grensie ke Nepal ke Tibet kuna ke sesie tuna ke agostesim.
1: Suid-Afrika ke monte kwano sesie kwena gwana mkha xeyeng di ncinsi ye ko khwesa a kusi Nepal ta khono tables o awenga qase ke 26 Augustus hisana teng go ike.
9: Never in my wildest dreams did I think that her group and her in particular was caught up in that, and I just went cold because trying to put into perspective someone that you'd spoken to a couple hours ago and then suddenly trying to place them in that kind of situation, you didn't want to believe it at first.
10: So you're currently in Nepal, Session. How long have you been there?
9: It's been over a week now, and it's been an education for us in terms of how to navigate a landscape that we are not familiar with. We've had the benefit of being able to rely on some of the local Nepalese police and Rotary clubs. We are trying to navigate a landscape that isn't on a map because this flood has reshaped the landscape.
10: What kind of information have you been able to gather thus far?
9: So Estee, one of the main pieces of information that we were really trying hard to understand was, where was my loved one when this hit? So the main piece of evidence for us was that the group leader had been confirmed to have called the tour operator at the time to say that they had just reached the immigration building. We were then allowed to check with the Nepalese Home Ministry about their immigration data to check if Teresa had crossed the Chinese border into Nepal, and we were able to confirm that she hadn't, which then basically placed her in the Chinese side of the border. And GPS data provided by some of the other families who had loved ones there, we were able to place her in the building, or at least within the building complex at the time. You know, it's not been the news that we wanted to confirm, but what it has done is enabled us to zero in on where we should be searching and where we should be and looking for updates. It has been difficult because obviously that we can search a little bit more freely on the Nepalese side of the border, and we have been receiving assistance from DERCO. There's two deputy ministers in particular, Deputy Minister Naren Singh and Deputy Minister Alvin Boots, who are really currently trying their best to engage the Chinese authorities to get us some kind of access to that area so we can, you know, see for ourselves, to just view some of the items. There's almost 1,000 personal items that have been recovered by the Chinese authorities, and we're hoping that at some point they will start allowing the families to start viewing these items so that we could potentially positively identify something. That's why we still are actively searching in Nepal as well, using, you know, any available piece of data we have. We've surveyed the river ourselves using a helicopter. What we've decided is that we're going to leave no stone unturned on both sides of the border. And in doing that, just make sure that we put in all the effort we can for Tarisha. Tarisha's mother's put it quite well in that Tarisha is a fighter, and we're all going to channel that spirit in how we approach, you know, last week as well as the days ahead.
10: It must be really hard for you and for her mom and the company you're currently in to visit these rescue sites and go about and trying to find more information.
9: Esther, you know, nothing will ever prepare someone for this sort of thing. Obviously, every day that goes by does get tougher, but we made a decision quite early on that three of us came here to Nepal and four of us are going back. And there's a lot of reason to still to hope. 2 days ago, there was a nearly 80-year-old lady that was pulled out of the mud and she'd managed to survive the flood. And just a few hours ago, in fact, there's a lot of media going around about six people that were pulled out by a foreign rescue team from the United Arab Emirates, and they were found alive as well. So, you know, people are still being found alive. There is hope. There's a lot we don't know about what exactly happened. There's a lot of areas that still need to be completely examined, and the rescue operations are still being undertaken. We just are hoping for the access that we'd like to have as soon as possible.

0: platform teng ke ding sure he twana kong kwena no kwetsona ta kong o tlohem platform teng kong kwetsa sure se ke twana tsan tia na kong o tlohem no twana o ntunta matira tla di ka twana a tsepo na o di tsam se ke sure se ka tla kwena dango he a mo ma di si gana tsuya ga an twanta tla kwa go jawo teng no heti o gana ke kun a ntunta maga ya go twande jawo mo supi sure ke in tsona tswaelo tsheno tswana kwa mana kong sin jawo tom kwana ana in on tswana ntutsam se tswana sheno tshem go jitsona swere ma qovem tsutsam zwo mbole je swere ma swede kama ndo kra hanye tvetama kama ndo rota tashin tsasan venu kwa kwa mata ta wona swede ke kona kwa mekhwa ntwano ngere go nu kha kha tsukona je a gana a kwa kha mkate je atang kwana nya nya kwa kwartal hanke kwa tanu nya kwa kwartal su o zwa kha na tsam swa kha mo kongo cheka ka tswana a cheka kra hanye tvenga je ti yo tlaga go godi mo go thwana no kwiri kwiri o yadi kwa tswana go koma ana go nna go go tsheka kare suri ya sheko kwiri kwiri ga rena go gana go tsebutsana go engeta no go kwa sa suri platform teng go se ki ka ko e school of way e from mtas new men ka me wo tena go tsona a tlati nge tsona tlati tsam se ki tswa go jeng go tsheka go getsa a ka tsi tsone tla yo suri ki ya go ta se ki sure tswan kun tayo se ti tsam swa ga school of any woman ka ira dangwe wo ti ga ngo a ka sa kwa tsinja sanje sure ke ti kana kwa tji a sure se king tsam se ka a ke tse u tsa un na qara kwa tenu sure he tse u tim na ka u tsa un ki gana sure ane ja tseka ja ho ya mo ti ge me ka dukano sure ke ndi ko teta ti tsona tsan ndi kwa tivem ta go no sure se ki kwa ha teta ti sure ke he sa e di tsona sana go tsam e janu sure e sinya sana kwa ta a go tsaya sana tivem ta go no kwa ta ma ga sure a po ze ki kwa ba ni classic tsana ta ti ga ta ga no ke a go ta ti yana go bonu a go tsama tsa se ka go mo kwa ti ngwen tlo u kwen tsa se kwa ti kwa na se ki hi sana tive a go ti
1: and ani tvile jang ma ti bu nu a su je na fa sina ki school het nou nie vir sekuriteit gekry. Ons kinders dros nie meer nie. As hulle gekom het skool toe en as hulle weg het eet, dan spring hulle oor die mure. Ons het nie meer daai gevaar nie. Die kinders gaan terug klas toe en hulle gaan leer. Maar die kinders wat so gedros het, het werk verloor en dan dryp hulle mos net. Die ander ene is, ons kinders beklei ook nie meer so baie hier tydens pouse nie. Die kinders het mos baie mekaar gewin klein.
0: Die tramskin kreeg dan wel naar 12 klas in Autona, signor Tekertie van Nel, a classic 20 geschiedenis en kaart to hem. Yoga at Akokufaka zit kuzitwa, suramatic tramskin. Door de tramatrik of de kaart to kom, en otakusikum met die kreeg van Nel, kuna suramatic. Nu pakusiki kuzitin, a je tona tak is en de g, a je ate a te, ma body kon ik het ak a je team, de komo house en de was uw kies en kuhare tam. Sure twanta ma hong kauta koma den gazi am. Kosa nuko cheka kamangla kita hongra nyeti. Nuto utono kegi sieta tu am. Ata inkara kai kwena kaka horu to cheka nyana jana to sure ki. Nuto unya hoja asweti. Nusura sona za tamaka twana sure ze kiyak siye kuha. Klasi ku kaha kiyak kwe. Nuna horu tamaka utona mungu twana abasika kai suka. Nukwana sure ha. Kwesa naka si tramsika. Nuku tramsika klasi sika na usitasan. Kwa eisi tamaka. Kwa nangu eive sure ha. Antia or Tonisa Tam. Tango Ave, the head of Tramsikinum, Enu, Charata, and to the two Kiri theatre noon, Kunta Macoma Adeki, a yet no Kasuri, a Kayaking water, and a Garakati. Into Tecum, Tacos Kumoti.
2: Hulle dryf van my vak in, en die enigste wat hulle dryf is dat nie geleer nie. Jy sien dat hulle dit nie kan doen. In Afrikaans gee hulle vir 2, 3, 4 geleenthede om daai werk voor te doen. Ons kan nie in geskiedenis nie, want dit is 'n inhoudvak. In Afrikaans, mevrou van Rooyen vat hulle, sy hou hulle na ure, ek hou hulle na ure, maar dit help nie. Die kinders moet gaan sit en leer. En ek sê elke jaar dieselfde ding. Ek het hulle ook gesê. As jy vanmiddag by die huis kom, vat die geschiedenis les wat met jou gedoen is, of die les wat met jou gedoen is, maak op sommingsveel. Die groot ding is, jylle moet hulle motiveer om elke dag school te doen. Punt nummer 1, dis die belangrijkste. En jy moet hom elke dag aanmoedig om te vra hoe het by die school gegaan. Wat het hy gedoen? Het hy werk om te doen? Is dit 'n matrikulant kan slaag, as hy van die begin af sit en sy werk doen. Maar ons sit met regulante wat 10 uit 50 vir 'n geskiedenisbron vraag kry. 10 mense. En ek sê, regtig vir jou het nie geleer. Ek sê, hulle het nie geleer. Van daai 10 vrae wat ek kon antwoord, het hy gelees uit die bronne. Jy kan 10 punte vir dit kry. Maar ek kon niks van die ander vrae beantwoord. Hulle kon nie die lang vraag doen. Mense wat in matriek geskiedenis gehad het, hulle weet, is 'n klomp werk wat jy moet doen. Maar jy moet dit gaan leer. Dit is nie 'n manier om geskiedenis, geografie of enige vak deel te doen. Die vrou Newman het vir julle gewys, die skedules, en dit wys daar dat die belangrikste ding wat ons moet die kinders elke dag aanmoedig, kom skool toe. Dit help nie ek sê vir hulle weet jy kan nie, maar jy moet ook vir hulle so sê. En mense het dan 'n ander probleem hierso. Die kinders kom wanneer hulle wil skool toe. Ons kan nie in matrikulant, kan nie kwart oor 8 in die oggend by die skool aankom nie. Hy het 30 minute van sy periode klaar verloor. Die juffrou skryf daar, hulle kom eers 8:00 was hulle allemaal in die klas. Nou die dag was hulle eers allemaal kwart oor 8 in die klas. Hulle het net 'n sekere aantal periodes, daar is hulle rooster, 'n week. Soveel daar 'n week het hulle Afrikaans 7 periodes. Daar is nie meer as 7 periodes nie. Geskiedenis het hulle 5, 6 periodes. En dan, 'n ander belangrike ding met hulle, is julle as ouers moet hulle motiveer. Die skool kan dit nie alleen doen. Jy moet hom wat verstaan, jy is trots omdat hy matriek is. Maar nou ons kinders dink as hy matriek is, het hy klaar matriek geslaag. Jy het nie matriek geslaag. Jy het slaag matriek as jy met jou sertifikaat in jou hand rondloop. Anders te praat van jou as 'n graad 11 kandidaat. So wat ek doen hier, jy moet elke dag in sy opstaan in die oggend, moedig hom aan om te stap by die skool te kom dat hy betyds wees.
0: Note kwam na het gerede taai kwen nou aan die jaja. Nata I karate on kwana sure ski kumo ko tiretam. No makite utwana kwakla motir manga tiki utwana. So utkawa kungu ayaka kwa tiretam. Agate kaya kwena kwandu kwana matric class kwena an uwe anangu khano jawe class na didin kwana we uru kungungiet kwana yanze class na kuvi kwana zika ata hinyet sude gisita makana uye class gisini kam no class gisini sida kam sika kujawe kwa kam zingye kwa tango sude kuchi kaya kwa tatenji no aki kunghe he akana ngamanu kwa mengye kwa kwa kwa hinyeti tati no angka jeteche no kwana kwa kwa sude kasino wosi kwamo anangu kam zika kasa na anyam nungu keje ngu kekara tae kujikunwa te. Hinto tato kwa nukombe kunja nde kujikunwa te asore mangu na takana kwa nukingasi mungu musupia kujikuwa na kano sure jauji asu nde wukuna zikichi kwa na kunwa te nde wukuna keja kunwa te nungu tae kwa nmiyete kwa kekara kwa na sure ya hinye te re hinye te vere ta. Hinto te kum kwa nkun te asore mati kaji a.
3: Ako he, chaka he, chaka. Tama a drepe kwe an miyete he. Ten kwa na dame kumwate. Dambe dina khango tuta iete no. Tuna ohe. Tua granta mito kwe. Tua rechta minyo kwa inkwa nanka. Aishu ka shubete kwa klasa ya sinu shubete tate. Anko ji teke khunka te azana teta kote shita ting. Venga ki teta kote unu shikari tate. Ah yo kwa ti wo kwe. Ma ti mwote kwe. Hambe tu kwe khungo i kwe. Nu klasa ki ngobo ji. Nu unurwesir mkeke nya he. Nu unurwesir mak. Guibe anjana ama takom hatwa takom guishan kako twak an class jiki an khwe sheko je ro khai teki
0: no tsana om yo ka suren bin je man ay man takana e kra swet
3: ay ma an khana mi te ngi ay te tama khano ngi khan mi ka te he a tui khashiki jiro he ngi no ni khan tu nda cha gweten cha o ka suka te cha kere khata hambe no an cha ke honor te khai ta ki honor su gui we hasha eno cha gweten 60 50 aje cha gueten cha ana hata jana hachi kheshu shomo ye khesha nyata ma hachi shomo tirete ngushiki no cha moko cha gui no ngwe shom khuju he a te ave kon khe o to kona ya ha dam kona kire ta te ante be ansia
4: ka wa chinja da ni kan wa chinja la dege kina pande ni i ono no kena skola mkucha skola kachi kachi longa sin lo fro mi longa sai bunda wa ta me tu kom ta tu koms yi ulog sala devi wasemka wa kwa ma chike ma kwa ha tera ka itu tri ke chi te chi log sa ka chi ngan wa ji ki sindi ai ke chu tho ka ki chi as ko kula ta i mene yari yani sa i em ku kho ne te mi wa yu lau ka vi a ka vi ora no ho ari ya chi ke chu ki ku chi bata ma ke ke chi a ambra siman ha ba ni cha
5: Kaji jalagi ke chunju chuchi singa kata dwe gente nem khale ni chuchi ta chuk ke gan khale ta gan lai ke chi ta ke chunju ta chuk khaji singa ka
6: kaji jalada jo tu dwe lung sa kone yo kone tu kum si ta yi kote lung sa ta tu thagge to skola ge cho chi ma khaya una chuk ke khatu ta chaya una kula na skola na wa utya una chi jalasun ta ju aga gan ju kha ju otro dum ke fa ju kha gan ju shu ta wa chung kum ga ton ju ta pa si yin ong ni tu kum si wa dang khale ga jo kula yin chi chung ga chi khong da ne re ga plat san ji ni hu ta yi si khag ga tos kola ga kho chu ga kho chi jala ta ju ko ta khya ka ta jo tu mu yi long sa da ju ko ti ga chu de ve tru di di di chi pang gi ko tru jala yi ka ko skola yi ta ni ra mur sa skola ti to mu skola da ya o ti yo na tu kum si ti to ko skola ko skola skola jale ti tru ga long sa ta jo tu skola Ua gang ta jupa tu sekolah ka tumus chip jas yung ka ka sekolah sin ka sekolah ka kam sekolah ka yik ali ka khot chira jupa tu jotu yilong sa ta long sa ti jala
0: no qual tu ni sude kitayo ya ti kam sekolah tuan o jao jamo supio ko temu ko komo ko asa sinata sude kwena mu ko ta tuan ta sude ko ni kam sekin aki ko ne ta ko chao ni ko ne ngan ko ni i a ka ku eti ko na hem tseka kwa na he kai ti kan tun ngwana ya muku a sa kan o tswan o jawji nda i kra hare tem kwa na he kun tswana tshude ka kham de kwa i kra ke wo kunu ya nga tsa ga tenu nga tsa ga kere na kwa class ki tama kana ko si vere kham ngwe ni tsa kwa tsno kan kra tseka kana tun le kwa musumuko musupite nda i kra ngo kwa na tshude ki ya tana tshude kuma ko tere ta nu ale kum kuma mi ta mi ya ga si kwa na a tsa sino ke kara sure he hisa nga ta makana tona adama be ko ta ko nku kona ska kona class kunta kuku o kona ji kona aishu kaga aja kuku hantere kwahe kunta a go di sino kona a sule gita masiwa tano a kuku sana sino kona ki khak nto nga te kona de aja abasika dukutona go khatu ngo si go sule ka si sule kona dukuto a kaga dukuto kunzi ki nyama go sikaga mano te kona ene ka e ka sule ke kara kuku nto nga te chaka tsama to kara te ta kire haem Sure to conquest a good tea platform tennis walk with the Ohua, take like was with a hard check out and check a veruji. Tanu, Eletraba Utara, Takotoji with the Tata Matara tea, Piero Piox Musavanga, XKA FM platform tenkin, conquest us with a contact at Okayako, no Kunatama, Omaratiha, Nungo, XKA FMK, the Comte Odamsika, platform tennis, Oshwaha, Angradangi, to take a good tamaha.

0: Kelly Kumalo te cema te channe no Kelly Kumalo te anka de si makoti we mapanchula tate ata we panchula tate cema ko ya khiri khiri nge tsameng tsa ska te mona yalfo tlama ko ni ha en 50 minute tswa jese nge kra khwana tswi kha gum tswi kha minute tswa berna kha nge ko and 12 ri te kans antidote nge tsam kha ti o te seta twena ko daraina ya khiri ka kwe akona katon serona brena hotoe kate te kai kota ti Marcus Jetembo.
1: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
2: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
3: Hoe lyk my is gewild vandag?
4: Wat bedoel jy?
3: Hallo, versag jy was vanoggend.
4: Ek moet weet waar my kinders is, man.
3: En die hierre revolver wat gift op jou gekry het?
4: Was vir selfverdediging.
3: Selfverdediging teen wie?
4: As jy met my sukkel.
3: Jy weet, is onwettig om 'n wapen op iemand te rig, nê? Nee.
4: Ja, en is onwettig om dit van die eienaar af te vat.
3: Ek laat nie wapens toe in my klub nie.
4: Waar is Pieter en Rachel?
3: Jy lyk op dit dop, ou man.
4: Ek drink nie meer nie.
3: Ja, ook nie minder nie, nê? Nee.
4: Sê my net waar my kinders is, mooi man.
3: Sê my, was jy nie al voor jy nie by die klub, hè?
4: Ja, ek was. En jou gorilla het my uitgegooi.
3: Hulle is professionele bouncer.
4: Ja, ek is nie bang vir hulle nie.
3: So, hoe jy my kom dreig met die rollie?
4: Ek is nie 'n cowboy nie.
3: Jy het altyd gesyp soos een.
4: Dis in die verlede, ek is nou droog.
3: Hoeveel keer was jy al droog in jou lewe, hè?
4: Kyk mooi man, ek is nie hier om oor my drankgewoontes te praat nie.
3: Ek het vir Lou Versagie gesê, ek weet nie waar Rachel is nie, okay?
4: Wel, as sy nie hier is nie, waar is sy dan?
3: Jy verras my, ou Bally.
4: Hoe so?
3: Met 'n maand of twee terug het jy nie hel omgegee oor wat met jou dogter gebeur nie. Behalwe om hier te kom, te kere te gaan asof jy pastoor is, toe jou sien dans.
4: Wel,
3: weet wat, mense soos jy, julle tryd op julle guilt, maar gewoonlik te laat.
4: Man, maar ek was destyds op die verkeerde pad gewees, okay?
3: En nou is jy op die regte pad, hou hom vras.
4: Jy probeer my net confuse met jou praatjies.
3: Wie jy, my pa is ook een syplap soos jy.
4: Oh, ga jy my nou jou sad story vertel?
3: Nah, maar my sad story het tenminste een goeie einde. Ek het myself uit daai gate waar ek groot geword gewerk, oom Frans.
4: Ja, wat?
3: Maar mense soos jy en my pa sal altyd stak daar wees.
4: Ach,
3: en weet jy hoekom?
4: Nee, vertel my dan.
3: Want jy het nie guts nie. Once a beggar, always a beggar.
4: Wat, tenminste is ek nie een skelm soos jy nie.
3: Oh, jy was op die punt om een te word.
4: Daai selfoon ding was Nico se idee.
3: En kyk wat het sy idee is omgekry.
4: Kan ek my revolver terugkry, soms?
3: Jy is verniet haastig, ou buddy. Polisie is op pad.
4: Vir wat is die polisie op pad hierheen?
3: Is nie makkelijk om iemand te skiet nie.
4: Ek was nie van plan om jou te skiet nie, man.
3: Maar jy het die revolver saamgebring, net in case.
4: Ek wou net weet waar Rachel en Pieter is.
3: Ek dink jy moet maar whisky drink om Frans, en jy gaan moet mooi, please explain, hoekom jy my met die revolver kom dreig.
4: Ach, ja,
3: wie, ek hoop vir jou part jou vriend Lou Versagie. Dag eerste hierop.

0: Jesus.
1: Oh, what well?
0: Waar was jy so lank?
1: Ons takeaway's gekry.
0: Wat het jy gekry? Ek's vrek honger.
1: Jou favorite.
0: Wat, crispy chicken. Wow,
1: dit was die laaste van my chain.
0: Maar, waar is die mielies wat ek vir jou gegee het?
1: Daai 800 is lankal op, Pieter.
0: Wat kost die hotelkamer?
1: R400. Geef my koeldrank.
0: Is daar nie cheaper plek in die sis?
1: Hierdie is die cheapste wat daar is, Pieter. Is al klaar damp. Plek is vol weirdos.
0: Hoeveel is jou oor?
1: Minder as R300.
0: Is ons kamer daarin betaal vir vanavond?
1: Of course, hulle is ons lankal uitgegooi het.
0: Met sê die anti-ideaal onderbouw reception is al so weird.
1: Sy laat my dink aan Anti-Klets.
0: Anti-Klets het wel in sissie nogal.
1: Ons sal morgen moet teruggaan.
0: Teruggaan waarheen?
1: Mom, Paul, waar is seker al oor jou?
0: Hierdie is ons kans om weg te kom, sis.
1: Ek wat se geld. En dis winter.
0: Ons kan met my tent gaan plak toe by Groendam.
1: Ek en jy in 'n tent by Groendam. Is hy mal?
0: Paar het groen vir 'n ruk.
1: Hy het meer by Giel se gat op die stoep geslaap.
0: Ek wil nie terug gaan na Male toe nie.
1: Jy het nie keuse nie, Pieter. En jy het skool.
0: Ek is klaar met skool. Ek is nou 16 en ek kan my eie ding doen. Ek hoef nie terug te gaan nie, ons is nou saam, sis.
1: Wel, ek moet terug gaan.
0: Na Moelman toe.
1: Ek het die geld nie, Pieter.
0: Jy sê dan hy wil hy moet 'n ou poot wees.
1: Ek dink Moelman is nog heeltyd reg oor jou en my.
0: Ach, wat spoel hy sy bek oor jou en my?
1: Dat ek soos Rageltjie de Beer is, en jy al boetie is wat ek teen die koue moet beskerm deur jou in 'n muurshoop te laat slaap.
0: Ach, nie so praat nie, sis. Jy hoef nie terug te gaan nie.
1: Ons moet morgenoggend vroeg opstaan.
0: We gaan nie terug na Moelman se flat toe.
1: Voorheen anders, Pieter.
0: Kom, bly by my in die buitekamer by Anti-Klets.
1: Ag, met haar sal ek glad die koupie. Ek gaan bed kry.
0: Jy trop my elke keer, sis.
1: Ek trop jou nie. Ons het net nie 'n keuse nie.
0: Ek is nie Rageltjie de Beer se

0: Is jou whisky.
1: Dankie. En wanneer jy teruggekom?
0: Vanoggend, net na ek jou gebel het.
1: Het jou papi laat weet jy's veilig?
0: Pieter sal hulle sê. Was ek al klaar terug.
1: Jou papi was gister daar by my met 'n revolver.
0: Ek het 'n fout gemaak, okay. Ek sorry.

0: dat ek suster gehad het.
1: Leef sy nog?
0: Sy het eie lewe geneem.
1: Suicide? Hoekom?
0: Dis 'n lang story.
1: Sorry.
0: Sy het my ook so beskerm.
1: Soos Rageltjie de Beer?
0: Ja. Hier is een glas, thanks.
1: Kan ek maar terugkom?
0: Ja, ek het reeds van Natasja laat weet, jy is terug.
1: Ek promise, ek sal nie weer loop, Molies.
0: Nee, daar is iets wat jy my kan promise.
1: Sê maar, Molies, ek sal het doen. Enige iets.
0: Hy versaag, jy gaan weer kom vra. En as hy doen, moet jy vir my op hoogte hou. Hy is een klippie wat ek vinnig uit my skoen uit wil kry.
1: Wat wil jy, moet ek vir hom sê?
0: Niks nie. Ons sien jou vanavond by die klub.
2: Almien?
1: Bram.
2: Almien?
1: Ja, Bram.
2: Is dit wat ek dink het is?
1: Dit is, ja. Jy moet net teken.
2: Almien.
1: Bram.
2: Almien?
1: Ja, Bram.
2: Is dit nodig?
1: Bram.
2: Ja, Almien?
1: Het is al uitweg.
2: Wat van ons? Wat van die plaas?
1: As ons eers geskei is, is die plaas my probleem.
2: Jy kan hier plek op jou eie bestuur nie.
1: Ek sal leer om dit te doen.
2: En die bank?
1: Dis ook my probleem.
2: Wat van Hanlie en die baba?
1: Ja, hulle is jou probleem, Bram.
2: Kan ons nie oor praat nie?
1: Jy moet net teken, dis al wat ek vra.
2: Jy wil seker ek moet uittrek?
1: Jou goed is reeds gepak.
2: Almien.
1: Tot ziens, Bram.
3: Ma?
1: Pieter?
3: Mag, luister na ma's radiestorie.
1: Jy is terug. Waar was jy?
3: Ek was saam met Rachel.
1: Kom hier.
3: Is pa hier?
1: Ja, hy is in die caravan en hy slaap.
3: Sorry ma, dit was stupid.
1: Ek is blij, jy is veilig terug, my kind.
3: Is daarom in die hotelkamer geblei?
1: Ja, hotelkamer nogal. Waar is Rachel?
3: Rachel is terug na Moelman toe maak.

0: Ja, wanneer die karavaan kon rari?
1: Hy is nou daar. Is maar hier op Versaghi.
0: Ek sit so lank hier buite by die tuinstel.
2: Ja.
1: Heel koffie gehad.
0: Ek's reg, dankie. Ek's haastig.
2: Môre, inspekteur.
0: Is jou vrou hier?
2: Sy het die afspraak, dokter.
0: We gaan nie sit of staan.
2: Oeh, excuse.
0: Is sy dan siek?
2: Ja, ja, Susan. Susan gaan deur 'n moeilike tyd.
0: Met haar gesondheid?
2: Ach, sommer alles.
0: Hoe voel jy vandag?
2: Nee, beter as die ander aan, dankie.
0: Ja, jy was lekker dronk, Frans.
2: Ja, was Moormans whisky.
0: Maar het hy jou gedoen?
2: Ek het lanklaas iets gevat, inspekteer. Dit is reguit na my kop toe, jy sien.
0: Wat is het met jou en jou vrou en die drank?
2: Wil jy ons levensverhaal hoor?
0: Blikkies het my vertel van julle twee. Julle vat groot.
2: Wel, ons draai ons bes om droog te bly, maar die mens is maar swak.
0: Wat het jou besiel om Moorman te besoek, meneer Revolver?
2: Oh, ek het gedink ek vir Pietertjie en vir Rachel, laat my om.
0: Jy kan bly wees uit die klag teruggetrek.
2: Het? Oh, wat het om dit laat besluit?
0: Jou dochter het seker met hom gepraat.
2: Pietertjie sê, sy is terug na hom toe.
0: En daar's niks wat jy kan doen nie.
2: Ja. So'n Moorman kan maar maak soos hy wil, hè?
0: Nie heeltemal. Maar as jy inmeng, maak

0: Jy my werk net moeiliker. Vir alles jy met 'n revolver dreig.
1: Ek het hom glad nie gedreig nie.
0: Ek het die revolver teruggebring.
1: Oh.
0: Het jy 'n kluis?
1: Ja, natuurlik het ek 'n kluis vir die ding. Dit is haar in die kerk, man.
0: Ek stel voor, jy sit die revolver weg en jy los hom daar.
1: Oh. Ja, ek wil Moman net wys, ek is nie bang vir hom nie.
0: Maar los Moman vir my. Hier, vat die revolver.
1: Dankie.
0: En ek sal 'n oogie oor Rachel hou.
1: Ek sal dit baie waardeer, inspekteur Versaggie.

0: breakfastbilletjie?
1: Dankie, Auntie Klets. Wat is so vroeg op en in die gang? Is saterdag. Al dag het ek laat kan slaap.
0: Ek en jy het 'n besige dag voor ons, meneertjie.
1: Wat gaan ons doen?
0: Dis verrassing.
1: Ag, ek ken Auntie se verrassings. Laas was dit aerobics.
0: Nee, aerobics was 'n onnozele idee. Die hele lyf het daar teen geprotesteer. Jy's nou nog styf.
1: Miskien moet Auntie eerder yoga probeer.
0: Ek doen nuwe oefeninge met my acting klas.
1: Ah, hoe gaan met die acting klasse, Tannie?
0: Moeiliker as wat ek gedink het. Hey, is jou koffie.
1: Wat leer Auntie alles by hierdie actor dude?
0: Maar op die oomblik werk ons net aan my stem.
1: Maar daar is mos niks fout met Auntie se stem nie. Is Auntie binne so kakkel, hoor 'n mens vir Auntie tot daar in die agterplaas.
0: Wat nou? Luister julle my af?
1: Ja, ek sê maar net Auntie het 'n sterk stem.
0: Acting gaan nie net oor 'n sterk stem nie. Jy moet nuance hê en reg kan asemhaal. My coach sê, jou stem is die belangrikste stuk gereedskap vir 'n akteur. Anders klink jy soos 'n vals gitaar.
1: Ah, nou, wat se oefeninge doen Auntie hulle?
0: Lillery, lillery, lillery, lollery, lollery.
1: Wat was dit?
0: Dis 'n alliterasie oefening. Killery, callery, killery, collery, coolery. Me, mo, mi, mu. En rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr luister hierna. Is jy gereed?
1: Gooi antiklets. Die kamera's op jou.
0: Wat doen jy nou met jou hande, Pietertjie?
1: Dis die kamera wat rol, Antie. Maar toe, action.
0: Oh, okay. Speak the speech. I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on the tongue. But if you mouth it, as many of your players do, I had as lief the down crier spoke my line.
1: I don't patate. Dis 'n Oscar performance daai.
0: Ag, Pieter, jy moet nou nie oordryf nie.
1: Dis mos Shakespeare.
0: Hamlet.
1: En die antie ken nie woorde uit antie se kop.
0: Be not too tame, neither. But let your own discretion be your tutor. Suit the action to the word. The word to the action.
1: Sjoe, ek dink antie is reg vir Simulan.
0: Dis die seepie acting wat ek leer, Pietertjie. Dis ernstige goedie. Ek stel nie my belang in sewende laan nie. Ek gaan stage toe.
1: Wat? Antie mean soos Lawrence of Arabia.
0: Lawrence Olivier, man. Toe, jy doen vanoggend die skorrelgoed.
1: Ek het dan nog nooit die skorrelgoed gedoen nie, antie.
0: Ja, maar jy gaan van nou af. Ek kry nie rent van daai buitekamer waar jy bly nie. En dan, Ryan, ga jy vir my taakjes doen hier in en om die huis.
1: Sekere spul nuwe reelspot.
0: Die rondlopery van jou het ons allemaal baie worried gehad.
1: Ek het rondgeloop nie, Antie. Ek was by Rachel.
0: In 'n hotelkamer. Nee, mannetjie. Dan gaan 'n bietjie verander hier rond.
1: Dit gaan Antie my nou opgesluit in die buitekamer hou.
0: Ek gaan jou kom en gaan monitor. As jy klaar is met die skorrel, goed kry my buite. Ek het 'n verrassing vir jou.
1: Sekere halspand.

0: So, was ich verrassen?
1: What do you want and how you want it?
0: Okay, what do you want it? Wat is dit, Auntie?
1: Nee, kan je hoor maar oopmaak.
0: Het is een walkie-talkie.
1: Jij het ene en ek het ene.
0: Waar kom Auntie hier aan?
1: Nou, was het een blikkie so goed.
0: Wat gaan ons hiermee doen?
1: Jy druk die groen knoppie, sien? Daar langs die kant as jy wil praat, kijk jy. Wit valk, Natasie, maaikie vir praaikie, op die 9 kom in, oor.
0: Wat moet ek nou doen?
1: Nou druk jy die groen knoppie en jy sê, Dassie, maaikie vir praaikie, op die 9. Sien, dis ons geheime kode, so dat ek weet is jy.
0: Maaikie vir praaikie op die 9?
1: Toe, druk nou die knoppie.
0: Oké, okay, Dassie hier, maaikie vir praaikie op die 9. Kom in oor.
1: Wat valk, jou insig. Sien, het jy dit?
0: So, ek is Dassie en Antie is Witvalk.
1: Ja, ons kan het verder toets. Sien, ek gaan binnen toe en dan kan jy met my gesels van hier af.
0: Okay.
1: Okay. En onthou die geheime kode.
0: Maaikie vir praaikie.
1: Op die 9.
0: Op die 9, daar sy.
2: Wat gaat die my dan?
0: Check, Antie Kate het ons walkie-talkies gekry.
2: Wat gij dit daarmee maak?
0: Weet toch hier rarig nie, sikke security.
2: Oh, gee die ding wat ek sien.
0: Sy sê, ek moet die groen knoppie druk as ek wil praat.
2: Ja man, ek weet hoe die ding werk, jou pa was een security guard.
0: Wat nou nie, jy is daar job lang gehad nie.
2: Ja, toe nou, moet nou nie aan rove krap nie.
0: Sorry pa, die antie gaan nou met ons praat al van binnen die huis.
1: Wat valt Natasie? Maaikie vir praaikie op die 9, kom in. Oor?
0: Pa moet nou antwoord.
2: Wat?
0: Sê Dassie hier, ja? Maaikie vir praaikie op die 9, kom in oor.
1: Dassie, is jy daar?
2: Dassie hier, maaikie vir praaikie op die 9, kom in oor.
1: Wie praat nou?
2: Dus ek klets, Frans.
1: Wat maak jy met die radio? Jy die ding vir Pieter.
2: Hou net aan. Hier van die ding. Ek gaan terugkeer in wend.
0: Pa gaan uitmis op die sports. Dassie hier, maaikie vir praaikie op die 9. Kom in oor.
1: Witvalk het jou in sig.
0: Gaan Witvalk nou vir Dassie vang en hom opeet.
1: Dis weer grap, Pieter. Gaan nou na jou buitenkamer toe en laat ons die radio toets van daar af. En jaag jou pa weg.
0: Hy is terug klaar in die caravan, Antie. Oor.
1: Met toe, kamer toe, Dassie. Ek roep jou oor 5.

0: jy sit?
1: Gaan jou maar met jou make-up.
0: Plek is gepak vanavond.
1: Ja, saterdagavond.
0: Ek dans volgende.
1: Jy gaan nie opgaan nie, babes.
0: Wat bedoel jy, ek gaan nie opgaan nie?
1: Jy is geboek vir 'n private dance op die boonste vloer.
0: Ek is skaars terug en jy wil hê ek moet lap dans.
1: Jy gaan private dans, Rageltjie.
0: So, wat is die verskil tussen private en 'n lap dance?
1: Jy sal wel uitvind. Hier is jou kat.
0: Hoeveel is hier?
1: 6000 bokke. Jy is geboek vir die aand.
0: Vir 'n private dance. Boonste vloer.
1: Jy het gesê jy wil moela maak.
0: Dis 'n klomp geld.
1: Ja, dis maar net die begin. Ek sien jou lank al, jy is populair onder jou ouens en van hulle wil jou 'n bietjie van nader leer ken. Natasha sal jou opvat.
0: En vir wie doen ek hierdie private dance?
1: Jy doen hierdie private dance saam met een van my beste kliënte. So, gedra jouself, hè? Ek soek nie 'n repeat van wat laas met die bachelor party gebeur het nie. Verstaan ons mekaar, Rageltjie de Beer?
0: Ja. Ek verstaan jou, Molies. En dankie vir die ching.
1: Van nou af gaan jy geld maak. Werk net mooi saam.
2: Jo, wat my pa daar?
3: Bors en smoor met pap. Ga jy saam eet?
2: Sal die laks wees. Want die kletsboer moet my anyway net slide hier staan.
3: Jy het 'n klets klaar gespeel.
2: Sy wil nou hê ek moet die walkie-talkie die hele tyd by my hou. Ek meen hallo, waarvoor het ek 'n verdomde selfoon?
3: Maak jy vir 'n praatjie? Witvalk het jou ingesig. die antie gaat vir jou lekker opcheck, ja.
2: Sy is erger as 'n moeder hen. Is maar nog nie terug nie.
3: Hey, Pietertjie. Jou maak hom vir reg nie terug nie.
2: Hoe meen pa nou?
3: Sy het gaan inboek by die droogskool vir 'n paar dae.
2: Pa bedoel die rehab?
3: Ja. Kry vir ons 'n bietjie baarde daar uit.
2: Dit sê my niks.
3: Was jou ma se eie besluit?
2: Sy is dan so desperat.
3: Jou ma is so sterk soos ek nie, Pieter.
2: Pa het dan self weer van die waar afgeval.
3: Was net tydelik. En mes en verkoop.
2: Wanneer kom sy terug?
3: Sy is 'n week lank daar.
2: Wat gaan hulle alles met haar doen?
3: Nou, hulle gaan haar uitdroog.
2: Hoe droog hulle mens uit?
3: Hy raak siek, hulle gee vir jou pille.
2: Klink vir my vreed.
3: Toe, kom, sit, laat ons eet.
2: En ons pa se rol hier op die bed lê?
3: Ag, verdomp. Ek het vergeet om aan die kluis te sit. Lou Versagie was vanoggend hier om hier 'n wawer vir my terug te bring.
2: Wag, wag, ek sit hom vir pa terug in die kluis.
3: Die kluis is in die houtboks onder die bed, Pieter.
2: Ja, ja, ek weet waar hy is.
3: Die kode is jou geboortedatum.
2: Joh, dis maklik.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Dit was nou 'n smaaklike ete, Auntie Klets. Baie dankie.
2: My plesier. Jy seker jy het genoeg gehad, Loutjie?
1: Kyk waar staan my pens.
2: Ek ook het nog 'n gaantjie van poering.
1: Na al die hoenderpastei. Goeiste.
2: Ja, maar ek het mal van poering gemaak.
1: Miskien moet ons net eers asem skep.
2: Dis reg. Hou net gou aan. Ek gaan check of Pietertjie al in die bed is. Wit volk Nadassie, maatjie vir 'n praatjie op en neer gekom in, oor?
1: Wat op aarde doen Auntie Klets nou?
3: Dassie hier, maatjie vir 'n praatjie op en neer gekom in, oor?
2: Is jy al in die bed, Dassie?
3: Ja, Dassie is al in die bed.
2: En jy gaan morgenoggend saam met jou pa kerk toe, ne?
3: Ja, Dassie gaan morgenoggend saam met sy pa kerk toe.
2: Ek het jou hemp gestryk, jy kan hom morgenoggend kry.
3: Dankie, Wit Valk. Kan ek nou verder slaap?
2: Wit Valk sê goeie nag en soete drome. Oor en uit.
3: Soete drome vir Antie ook. Oor en uit.
1: En wat was dit nou, Antie?
2: Ek hou die mannetjie nou met Valk oot op.
1: Waar kom Antie Klets aan die radio's?
2: Een blikkie sy ou trommel gekry.
1: Antie moet 'n lisensie hê vir sulke radio's.
2: Maar dis mos net walkie-talkies, Lou.
1: Geen, laat ek sien.
2: Dat is vol stof. Moes die batterijen laai.
1: Op wat de frequentie is jylle ingestel?
2: Hoe moet ek weet? Solank ek kom kan hoor.
1: Jylle moet op die oop frequentie gesels.
2: En wat is een oop frequentie?
1: Maar kry die pudding en stel ek om solank voor Antie in.
2: Ja, maar dan gaan Pieter my moes nie meer kan hoor nie.
1: Antie moet net syne morgenoggend op dieselfde frequentie stel.
2: Nee, los hom eers net so. Jy kan my later wys. Hier. Dan stel ek al twee radio's morgenoggend in. Wil jy koffie saam jou malva poeding hê?
1: Klink vir my lekker. Dankie. Auntie Klets?
2: Ja, Loutjie?
1: Jy sou 'n baie goeie ma gewees het.
2: Ha! Ek sal klaar soos sy ma. Wag, ek kry die poeding.
4: Wat de hel het jy aangevang, Rachel?
5: Die man het vatterig begin rol.
4: Dis jy 'n bloody idee!
5: Jy en Natasha het gesê, dis net 'n private dance.
4: Wat a bloody happy ending. Vir wat gooi jy sy drank in sy gesig uit?
5: Ek het myself verdedig. Hy het my vasgedruk en begin soen.
4: Wat doen jy? Wat trek jy uit voet uit?
5: Ek ga huis toe, Molies. Ek is uitgefreek.
4: Jy gaan nêrens nie, Pop.
5: Eina, jy maak my seer.
4: Weet jy wie die man is, hè, Poppy?
5: Ek gee nie hel om nie. Ek saber nie vir Jing nie.
4: Jy kan bly wees, hy het gesien as 'n grap.
5: Hou jou hand van my keel af.
4: Jy luister nou, en nou luister jy mooi.
5: Ek luister.
4: Jy gaan terug boontoe, en jy vat 'n borrel champagne en 2 glase saam, en jy gaan sak op jou knie voor hom. En jy sê jy sorry.
5: Ek gaan hom nie zaber nie. Ek is nie altpoot nie.
4: Jy gaan vir hom gee wat hy wil hê. Hy het 'n klomp geld vir jou betaal. Ruk jouself reg. Ek gaan so lank die champagne. En as jy weer iets weer draai, wurg ek die lewe uit jou uit.
5: Jy gesien hoe dik hy is.
4: Hou op, Chunk. Hy's 'n kliënt.
5: Jy het my laat.
4: Nee. Jy weet ek laat dit nie as jy in die kleedkamer rook. Ek sien Natasha met die champagne.
5: Ek kan nie, ek moet hier uitkom, weg van alles en allemaal af.

0: hou net aan. Ek sog in die bed, Antie. Dis Antie klets.
1: Ek wil hê sy moet weet ek is hier nie.
2: Kom ons nou kom staan tyd.
0: Hou net aan. Klim onder die bed in.
2: Wat maak jy daar binne, Pieter?
0: Kom maar binne, Antie kletsie. Die deur is oop.
2: Vir wat lê jy nog in die bed?
0: Skus, Antie, ek het verslaap.
2: Jou pa is al gereed om kerk toe te gaan.
0: Hy moet maar gaan, ek sal hom daar kry.
2: Hoekom antwoord jy nie jou radio nie?
0: Wag, ek het hom afgesit. Hy maak heeltyd 'n geraas.
2: Wat het julle idees dat jy hom moet aanhou, Pietertjie?
0: Dankie vir die hemp, Antie.
2: Gee die radio. Ek moet die frekwensie verander.
0: Hier's hy. Ek moet nou aantrek, ek's laat, Antie.
2: Ek wil die frekwensie verander, wag nou.
0: Op watter frekwensie gaan ons dan nou praat?
2: Man, Loukie het gesê ons moet op die 446 frekwensie wees. So, ons is nou op 446.00625. Pas hy. Vat hom.
3: Wat valk, Natasie? Maak jy vrou praatje op en hier gekom in, hoor?
2: Antwoord!
0: Dassie, maatjie vir praatjie, op die 9, kom in oor. Kwaai lappies, nou is ek die Antie weer connected. Kan ek nou aantrek?
2: Ja. En jy sit hom weer af nie.
4: Ek sal jou pa sê, jy kry hom die kerk. Maar gaan ook alweer so jy beter shine.
0: Jy kan maar uitkom, sis.
1: Wat gaan met die vrou aan?
0: As jy my vra, drink sy nie al pilletjies nie.
1: Wat sien jylle idee met die walkie-talkies?
0: Ja, idee van security.
1: Kom jy beter reg maak vir kerk?
0: Wat gaan jy doen?
1: Weet nie. Ek moet nog dink.
0: Wel, ek sal so lang gaan stort.
1: Ga check op waar die caravan is.
0: Okay. Jy sê daarom nog 'n paar rand by jou.
1: 6000. En ek gaan dit nie vir moeilies teruggee nie.
0: Maar wat as hy op week om soek is?
1: Want daai tyd het ek gevlieg.
0: Waarheen sal hy gaan?
1: Ek dink aan PE.
0: Port Elizabeth.
1: Moelie sal my nie daar soekie.
0: Wat gaan jy in PE maak? Is frieke ver.
1: Een van die girls wat saam met my gedans het is soontoe. Sy het gesê ek kan by haar kom bly vir 'n ruk. En is by die see.
0: Lekker vir jou. Waar kan jy haar trust?
1: Moelie is daar net so rond geshand. Dis kos sy gewaai het.
0: PE. En wanneer sien ek jou ooit weer?
1: Man, jy kan ons kom kuier. Ek sal vir jou buskaartjie koop as ek eers daar ingesetel is. Kom jy beter gaan stort voorant die kletsie weer kom soek. Moenie worry nie, Pieter. Alles gaan uitwerk.
0: Ja, sis. Ek vat die radio saam net vir in geval Wit Valk my soek.
1: Ja, gaan kyk asseblief of pa in die caravan is. Ons iets wat ek wil kry.
0: Ek sal vlei te spa geloop het. Ek sien jou dan.

0: Doe, move it, stap je voor.
1: Sê jou, sy is nie hier nie, jy mors jou tyd.
2: Oh, check in die caravan.
0: Doe.
1: Wat wil jy van haar hê?
0: Roepa.
1: Sis, ek is reg om kerk toe te gaan.
3: Ek sou daar, kry net nog 'n sak.
2: Hey, jy sê sy is nie hier nie, hè?
3: Mama.
4: Yes, Rageltjie de Beer.
1: Hy het my ingewag, sis.
0: Soos jy snotkop.
3: Jy los hom, Willies. Hy maak niks uit hier.
0: Ek het nie verboet hy kom haal nie, sissie. Die papie het vir jou kom haal, hè?
4: Jy het toch nie gedink, een kwagga soos jy maak net een duik sonder om kobaai te sê nie, hè?
0: Pie, is dit waar in jou pad is, hè?
1: Hy het my gedwong om het te vertel, sis.
0: Boetie, dink ook is een swakkie.
1: Ek nie dit gesê nie.
3: Jy kan jou geld terugkry, Moelies.
0: Geld, hè? Dink jy hierdie genoeg geld, hè?
1: Los haar, ek bakkel jou vry.
0: Hou die zaakje om nou taai, hè?
3: Pieter, los af!
1: Hoor, praat hy met jou?
0: Kom, skert, ons koop my kar uitlaap uit.
1: Sy sien jou skert nie jou kompos hoop.
0: Wat is jou kompos hoop, hè?
3: Los hom, Moelies. Is ons al jou gang?
0: Toe moet jy dat in die pad vat.
3: Loop net, Pieter, asseblief.
1: Jy gaan nie weer terug nie, sis. Uit my pad uit.
0: Gaan sy sien jou boete nou wegkrip in die caravan, hè? Sis, hy!
3: Los jou net uit, Moelies. Hier is ek. Kan ons gaan?
0: Wat is goeie ou poot. Die petrolprys is dies.
3: Los my arm! Jy maak my seer!
0: En hier is jou walkie-talkie, boete.
3: Is dit nou nodig gewees, Moelies?
4: Cheers, Boetie!
0: Kom, let ons move.
1: Jy gaan nergens met haar nie.
4: Oeh, kyk hier so, wat het ons hier? Papa se rollie!
3: Wat doen jy met pa se revolver, Pieter?
1: Hy gaan nergens met jou nie, los haar nie!
4: Oh, shit, daai ding neer voor iemand seer kry, Boetie.
1: Los haar! Loop, grijspanner!
4: Boetie, dink hy is Rambo, hè?
3: Kom baar die revolver, asseblief, Pieter!
0: Luister aan jou, sissie Pieter, want as ek my strip, gaan ek haar revolver iewers bere, waar jy hom nie gebere wil heen.
1: Ek het genoeg gehad van hom, sis.
3: Asseblief, Pieter, alles sal alright wees.
1: Dis wat jy al vir maande sê, en niks gebeur nie. Alles raak het erger en erger, en dis wat jy met om die mekaar geraak het.
0: As jy jou ding wil doen, moet jy jou ding doen, Bota. Huh?
5: Wat valt na dasie? Maaikie vir 'n praatjie op die 9, kom in. Oor, Pieter, wat gaan al buiten aan?
4: Nee, jylle is nie ernstig nie.
5: Pieterkie?
4: Maaikie vir een praaikie?
0: Jou klein vette, wat het jy gedoen?
5: Dassie,
0: het my geskiet. Jou boetie het my geskiet, skerm.
5: Pieter?
0: Kom help my skerm. Ek is geskiet.
5: Dassie, kom in.
3: Wat het jy gedoen, Boetie? Wat die hel het jy gedoen?
1: Ek wil nie keer dat hy nie weer in jou vat nie, sis.
3: Jy moet loop. Geef my die revolver.
1: Ek het nie bedoel om te skiet.
3: Geef net van my damme revolver.
1: Wat gaan ons doen, sis?
3: Jy, gaan kerk toe.
1: Wat van jou?
3: Loop net, voor aan die kleeds kom. Loop! Man, mens, wat het so gemaak? Waar jy nou, Pieterkie? Wat het so geklap? Wat gaan nie aan?
6: Dit was een ongeluk, Antie Klets.
3: Maar, dis moe, man. Wat maak jy met jou pa's revolver?
6: Dit was nie Pieter nie. Dit was ek. Ek het hom geskiet.
3: Vaderkie, toch. Ek het geweet, haar revolver, ga jy nou van die tyd moeilijkheid maak. Stel nie weg, laat ek... Kijk of hy nog leef. Jemel, toch. Wat het jy gedoen, Rachel? Die man lyk vir my mors dood.
6: Antie Klets, gaan niemand vertel, Pieter was hier nie.
3: Wat sê jy nou? Wat, ek het my bearings kry, man.
6: Moeman het my kom haal, en ek wou nie saam met hom gaan nie. Ek het die revolver uit die karavaan genaal, en ek het hom geskiet.
3: Maar Pieterkie was hier. Was hy nie? Ek het hom al gesien.
6: Asseblief, Antie Klets. Pieter het niks gedoen nie.
3: Of course. Is reg, Rageltjie, ek verstaan, hy was hier nie.
6: Antie sal die polisie moet bel.
3: Ek gaan vir Loukie bel.
6: Ek sorry, Antie. Ek is so bitter, sorry.
3: Stop, laat jy net kalm. Ek is nou terug.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Wat doen Antiklets?
2: Ek maak 'n lysie, man.
1: Jo, want jy skryf vir Woed.
2: Nee, ek maak 'n lysie van die goedjies wat ek vir Rachel wil vat.
1: Mag mes dan vir goedjies vat oor dieselfde.
2: Mes mag 'n paar goedjies vat, soos seep en tydskrifte. Oeh, gits amper vergeet ek sigarette. Wat 'n brand sigarette rook sy?
1: Daai blou pakkie. Gee sommer ek skryf Antie.
2: Jy's nie klaar met jou kos nie, Pietertjie.
1: Ek is nie honger nie,
2: Antie. Jy moet eet. My senuwees is gedaag.
1: Ek's net so geworried oor Rachel, Antiklets.
2: Blaukie het daarom gesorg dat haar hofverskyning so gauw moontlik gebeur. Jou pa en pastoor is juist op pad hof toe. Oh, my nerves.
1: En wanneer kan ek bietjie baal gaan kuier op die selle?
2: Net jou pa kan op die stadium sien, sien.
1: Nou, vir wat maak Antie jou lysie?
2: Skryf sommer daar koud drink ook.
1: Okay. Hierdie hele gemos is alles my skuld.
2: Jy praat nie so nie, Pieter.
1: Maar dit is, Antie.
2: Luister jy nou mooi vir my. Die hele ding was 'n ongeluk. Moelman wou Rachel aanrand en sy het haarself defend.
1: Dis nie wat gebeur het nie, Antie. Ek was daar.
2: Jy was glad nie daar nie, Pietertjie. Wat jy vir my?
1: Maar dis ek wat Moelies geskiet het, Antie.
2: Jy was op pad kerk toe en basta.
1: En nou moet Rachel die skuld dra daarvoor.
2: Ek wil nie verder hieroor praat nie. Is klaar besluit.
1: Wat kan die met Rachel gebeur?
2: Nee, dit kan ons nie nou sê nie.
1: Sy gaan jarenlang tronk toe moet gaan.
2: Pieter, ek en jou pa en Rachel het die ding klaar deurgepraat.
1: Jy het nie met my daaroor gepraat nie. Ek was daar, Antie.
2: Die enigste persoon wat daar was, was ek. Dis die story waarby ons gaan hou. Toe, geef my die lysie. Ek gaan was jou bord.
1: Waar is my ma, Antie? Hoekom sê nie?
2: Jou ma het genoeg probleme van haar eie.
1: Wat kan erger wees as wat met Rachel gebeur het?
2: Hou net op met karring! Ons gaan weer hierdie ding kom.
1: Ek voel nie reg oor die ding nie, Antiklets.
2: Pieter! My senuwees is klaar stikkend soos 'n ou taaier. En die laaste ding wat ek, jou pa of Rachel nou nodig het, is dat jy dinge komplikeit. Moelman het moeilikheid gesoek en hy het dit gekry.
1: Hy het Rachel se lewe vir geroon, Antie.
2: Ja, Rachel het ook myself 'n hand daarin gehad.
1: Ek kan nie verstaan hoekom die goed altyd met ons gebeur, die Antie. Dis asof ons gestraf word vir iets. Voor vaders sonde, sê my pa.
2: Oeh, jette. Jy moet nou net nie soos jou pa begin klink nie.
1: Alles gaan net altyd verkeerd, Antiklets.
2: Ons is nie alleen nie. Die meeste mense in hierdie land leef elke dag met moord en dood en swaarkry. Mense wil hulle net blind hou daarvoor. Wag tot hulle self daar bevind.
1: My pa sê as die duivel wat voelig is, Antie.
2: Jou pa moet miskien eerder daaraan dink dat dit die Here se manier is om vir mense te sê dis tyd dat hulle hand moet uitreik na mekaar.

0: Ek het nie 'n woord verstaan van wat hulle daar binne in die hof gesê het nie, pastoor. Gaan hulle nou vir Rachel laat gaan of wat?
1: Die borg moet nog eers betaal word, Frans.
0: Maar ek het nie geld daarvoor nie, pastoor.
1: Ons sal help. Los dit nou in die prokureur se hande.
0: Maar gaan hulle dan haar vrylaat?
1: Kom ons gaan kry 'n koffie. Dan gesels ons oor wat om verder te doen. Die belangrike ding is dat jy nou probeer kalm bly.
0: Hoe kan ek onder sulke omstandighede kalm bly, pastoor?
1: Ons sal bid, Frans. Onthou, gebed skuif berge.
0: Dis ek wat hierdie gemors oor ons gebring het.
1: Dis beproewing, broer. Beproewing.

0: Ek vir jou chocolate en 'n tydskrif gebring.
1: Ag, dankie, Klets. Ons sit so mee in die sonnetjie.
0: Ja. Hoe is die plek?
1: Nee, die mense is baie vriendelik.
0: En hoe voel jy, Sunny?
1: Nie regtig weet.
0: Hoe lank moet jy nog hier bly?
1: As ek die hele program klaar maak, is dit 3 weke.
0: Gaat jy vir 'n hele maand hier wees?
1: Ek kan nie nou loopie klets.
0: En wat van Rageltjie?
1: Ek kan niemand help as ek myself kan help. Dis nog eers 'n week hierheen. En nou, hierdie is nou die moeilikste fase, klets.
0: Nou wat doen hulle met julle hier?
1: Hou ons besig. Hou ons weg van die drank af. Ek het probeer om dit op my eie te doen. Ek kan nie. Rachel sal verstaan.
0: Dit is aan jou kind, dit is aan groot moeilikheid.
1: Ek weet. Ek en Frans het daaroor gepraat en as ek nou hier uitstap, is die borselstoel die eerste plek waarheen ek wil gaan. Jy moet verstaan, dis nie 'n maklike besluit nie.
0: Wel, ek moet sê, jy klink klaar soos 'n ander mens.
1: Jy wil nie weet hoe siek ek die laaste paar dae was nie.
0: Nou, behandel hulle net mense vir drankverslawing hier.
1: Nee, hulle help mense vir alles. Dwelms. Pille ook.
0: Wat? Wat? Ek drink nie so baie pille nie.
1: So, wat ek aan die begin gesê het, klets.
0: Ja, wel, iemand moet die fort hou. Jou arme Frans is buite homself. Gelukkig het pastoor Hendriks kom handjie bysit.
1: Is Rachel uit op borg?
0: Weet jy. Ek sou vanaand hoor as Frans terug is.
1: Sy gaan aangeklaag word vir moord.
0: Dit was nie moord nie. Dit was selfverdediging.
1: En Pietertjie?
0: Ek het hom onder oë. Hy wil kom kuier.
1: Nee, ek wil nie, hy moet my so sien nie.
0: Hy weet jy wat daai arme kind nie als al deur is nie. Oeh, ek was sommer net jank. Sorry. Hy weet jy, die lewe is beslis nie 'n movie nie.
1: Ek wil nie, jy moet my guns doen, Klet.
0: Sê maar my mens.
1: Ken jy, moet Gerda gaan vrou met draai by Rachel te gaan maak.
0: Wat Gerda jy van die kos denk?
1: Rachel gaan iemand nodig om mee te praat en Gerda was al self deur diep waters. Sy sal lak aan sy pot.
0: Snaaks.
1: Wat snaaks?
0: Ek wou dit al lank of jy gesê het, Sunny. Ek weet ek is altyd die vriendelikste landlady op aarde nie, maar van julle mense in my lewe gekom het, is ek eintlik 'n beter mens.
1: Ons het net problems in jou lewe gebring, Klets.
0: Jy weet jy hoe lonely ek was, Sunny. Ek en ou Bliegnout. En nou dat hy nie meer daar is, weet ek nie wat ek sonder julle sou gedoen het nie. So met my hormone en pille saam, wie jy.
1: Jy is een van die mooiste mense wat ek nog ooit ontmoet het, Klets.
0: Bedoel jy dit nou? Physically?
1: Ja, dit ook.
0: Wie jy ons lewetjies.
1: Ek wil maar net sê, dankie. Vir alles.
0: Ek sien jy nou. Laat jy my om nou snotte trane slik.

0: Dankie, Kelder.
1: Oh, dankie. Zo, hoe lang zal ons moet wachten, pastoor?
0: Procureer het gesê, die borgding kan enige iets van 8 tot 12 uren neem.
1: Ja.
0: Ek dink nie, gaan Rachel voor morgenochtend uit die aanhoudingscelle laat gaan, die Frans. Ja,
1: sy word al vir 2 dagen lang daar aangehou.
0: Onthou, inspecteer Lou het daarom gesê, hy sal een oogje hou.
1: Wat so mense moet sy nou daarmee saamwees, pastoor?
0: Rachel is een sterk meisiekind.
1: As ek dit vinniger dag vir haar was.
0: Jy moet dink aan Pieter en Sunny ook, Frans.
1: Pastoor weet al wat ek nou wil doen is na Geelse gat toe gaan en het opdrink. Die duivel fluister nou listig hier in my oor, pastoor.
0: Gaan dit help, Frans, om dronk te word?
1: Nee, dit sal nie. Ek weet het sal nie doen nie, pastoor.
0: Inspecteur Lou het my gesê, hulle mag jou ook kom ondervra oor die revolver. En hoe Rachel dit in die handen gekry het?
1: Wel, as ek reg onthou het, ek het in die klein kluisie gesit.
0: Ken Rachel dan die combinatie van die kluis?
1: Ja, sy moes, het was Pieterkie sy verjaarsdagdatum.
0: Hulle mag jou dalk van nalatigheid aankla.
1: Ek kan jou een ding verseker. Daar sal 'n klomp mense daar buiten wees. Wat maar net te bly is, die nerf. Moelman is nie meer daar met ons nie. Hy verdien dit.
0: Ja, ek weet hoe jy voel.
1: Maar wat ek nou wil doen, pastoor, is om my meisiekind uit die tronke te kry.
0: Jy moet verstaan. Rachel gaan steeds aangekla word, selfs al kom sy nou uit op borgtog.
1: Ja.
0: Die beste wat ons voor kan hoop, is dat sy net vir strafbare manslag aangekla sal word.

0: Is dit jy, Pietertjie?
1: Nee, dit is ek, Les.
0: Kom op binnen, Frans. Wat staan jy daar? Kom sit. Amper tyd om op te skip. Jonge.
1: Nou, kos is die laaste ding wat ek nou aan dink, Les.
0: En? Wat het gebeur?
1: Wel, ek en pastoor was heel middag by die hof.
0: Hoe kon jy daar met Rageltjie praat?
1: Nee, dat vannacht. Kan ek help met iets?
0: Ja, geef my die lap daar aan.
1: So, daar sê... Sy daar een borg gekry.
0: Oh, dankie vader.
1: Sy behoort morgen uit te wees.
0: Ek het al gesê, sy kom weg uit hierheen.
1: Is deel van haar borgvoorwaardes.
0: Maar sy kan hier in die spaarkamer kom blij.
1: Dit is rechtig nie nodig, Klet.
0: Nonsens, sy slaap hier binnen.
1: En jy het toe een draai by Sunny gemaakt.
0: Hier, vat die borde.
1: Wat sê sy?
0: Sy gaan juist blij. Toe, dik vir ons.
1: Ja, jongens gesê.
0: Ek verstaan ook of sy daar wil blij. Hier, sê die mes en varke uit. Is al laat, ons moet eet. Oeh, ek is uitgeput.
1: Dan gaan ek saam met jou en Pieter eet.
0: Nou, waarvoor denk jy het ek 3 borde gegee?
1: Ja. Ek waardeer jou hulp en jou omgee, Klet.
0: Ja, toe, asseblief. Die les verchank nie.
1: Waar is Pieterkie?
0: Hy is daar buiten in die achterplaas.
1: Nou, is hy daarom oké?
0: Ek weet nie. Maar jy moet ophou om sulke nonsens in sy kop van voorvader sondes te praat. Die Here oordeel nie kinders nie.
1: Was 'n lang tyd terug wat ek dit vir hom gesê het.
0: My pa het ook altyd so die doodsvrees in ons ingepraat.
1: Al die Bybel praat van die sondes van die vaders.
0: Ag man, dis Ou Testament gedoend is daai. Waarvoor dink jy is Jesus vir ons gegee? Hy, is jy klaar gedek?
1: So klits, ek het nie geweet, jy is so religious nie.
0: Ek sê religious nie. Maar ek glo in wat Jesus gesê het. En ek glo in engele en die Here se liefde en genade.
1: Ja.
0: Toe, kom. Laat ons eet.
1: Ja, jy is reg, klits ons. Moet die Bybel nie verdraai nie.
0: Jy weet, ons het allemaal ons engel wat achter ons kyk.
1: Sal ek vir Pietertjie gaan roep?
0: Sit jy, solank ek roep hom op jou walkie-talkie.
1: Julle steeds doen nog daarom,
0: ja. Ja, toe maar. Het val kokkenots vir dasie.
2: Valk, Nadassie. Maaikie vir praatjie op die 9. Kom in, hoor.
3: Dassie hier, maaikie vir praatjie op die 9.
2: Kos is reg, jy kan maar kom eet, Dassie, hoor.
3: Ek wacht het vir my pa, wit Valk.
2: Jou kos gaan koud word, Dassie. Kom nou.
3: Ja, oké. Okay. Ek probeer net bietjie relax.
2: Jy moet morgen terug skool toe. Die lewe staan nie stil nie.
3: Ek is nou daar, wit Valk. Geef me net 5 minuten.
2: Die oorloosie tak. Move it. Oor en uit.
3: Ek sê nou daar. Oor en uit. Ja, tortelduifie. Wat koer jy so? Kor. Het jou eierkies al uitgebroei, ja? Kor. Ek my sussie in die steek gelaat, duifie. Is my skil dat sy na tronk toe moet gaan. So asof jy nou verstaan wat ek sê. Ek gaan nie laat sy tronk toe gaan nie. Ek gaan hulle die waarheid vertel, dat ek is wat Molies geskiet het. Ek is nie Rageltjie die beer se poetie nie. Sy hoef nie vir my onthaalwe te saffer nie.

0: Hier is ons. Jy okay?
1: Ek weet nie of ek my pa en Antie Klets nie ook kan kykie, Gerda. Ek wil net weghardloop en nooit weer terugkom nie.
0: Sal dinge net vererger, Rachel?
1: Wat moet hulle van my dink?
0: Oh, hulle gaan my nie te bly wees, jy's terug.
1: Terug in die caravan op die agterplaas.
0: Is beter as 'n tronk, sa Rachel.
1: Hy het my net so lang lys van voorwaardes vir my byl gegee.
0: Ah, oh, soos ek jou gesê het, ek was self al daar destyds.
1: Jy het hulle mee in die tronk beland nie?
0: Nee, ek het hele paar keer in die polisie selle beland.
1: Oor jy een ou poot was?
0: My dwelm gewoond is. En die feit dat ek een prostituut was.
1: Oh, ek kan nie glo jy het so iets gedoen nie.
0: Ja, as ek nou terugdink aan daai dae, dan ek weet nie, ek kry net nog koue rillings.
1: Wel, maar weet jy seker waar ek was met Moorman?
0: Aha, ek weet. Hy is nou verby.
1: Is dit? Ek moet nog die hofsaak kom.
0: Jy het jouself verdedig, Rachel. Een Moorman was een rubbish.
1: Die prokureur het gesê, hy mag my dalk net van manslag aankla.
0: Jy gaan moet sterk wees. Koos gaan in. Klets Rachel seker.
1: Gerda?
0: Mhm.
1: Ek weet ek was in die verlede naast die met jou.
0: Jy was net in 'n moeilike plek in jou lewe.
1: Ek wil net sê, ek is sorry. Ek moes na jou geluister het. Ek was stupid, maar ek wou myself net kans gegee op 'n beter lewe as die een hier so met my male en die karwe.
0: Moenie nou huil nie. Ons gaan almal by jou staan.

0: vast bij de goed opgezet.
1: Dankie, ek het eers geweet, antie, hierdie spaarkamer nie.
0: Ek kan jou goedjes maar uitpak.
2: Kast is netie.
1: Ek het niks om uit te pakkie. Al my goed is nog in Moelie se flat.
0: Ja, ek sal met Loukie daar oor praat.
1: Wie's Loukie?
0: Inspekteur Visagie.
1: Is hy betrokke by my saak?
0: Wel, hy is en hy is ookie.
1: Wat beteken dit, antie Klets?
0: En hy was mos op Moelman se spoor.
1: En nou is hy op myne.
0: Vergeet nou daarvan. Jonger.
1: Nee, dankie. Ek wil net stort.
0: Wat van 'n lekker warm bad.
1: Is Pietertjie hier?
0: Nee. Hy moes al terug gewees het van skool af. Ek bekommer my natuurlik mal oor hom. Het ek deel so lekker met die affaire in die jong.
1: Had hy dan iets gesê?
0: Het sy kop gekry dat ons die polisie die waarheid moet vertel.
1: Is hy laf? Dis ek wat vir Moelman geskiet het. Ek het hom gesê.
0: Hy wil hê jy moet hom toe gaan, Rachel.
1: Het jy hom probeer bel?
0: Antwoord is sy foon nie.
1: Ons sal hom moet soek.
0: Jy gaan nêrens nie.
1: Die kleed?
0: Ja, Kunta.
1: Dankie.
0: Ek gaan tap vir jou bad.
3: Is Rachel okay?
0: Laat ek net die ketel afskakel. Tee of koffie?
3: 'N Koppie tee sal lekker wees, dankie.
0: Sy sê al haar klere is nog 'n Moelman se flat.
3: Is daar 'n manier wat ons dit kan gaan haal?
0: Sy vir Loukie moet vra.
3: Was jy toe by Sunny gewees?
0: Ja, ja, sy gaan eers daar bly.
3: Is dalk beter so?
0: Sy vrees ek het die mekaar spil, die Gerda.
3: Jy sê jy was hier met die skietery, Klets?
0: Net hier binne. Toe hoor ek die skote.
3: Was Frans en Pieter ook hier?
0: Ja. Sjoe, tee.
3: Dankie.
0: Sorry, ek bewe so.
3: Ja, julle is allemaal getraumatiseer.
0: My senuwees is stikkend. En nou is Pieter alweer nergens te vind, nie.
3: Wat's fout, Klets? Is daar ook iets waar jy wil praat?
0: Gerdekie, ek weet nie wat om te doen nie.
3: Wat het gebeur die dag met die skietery?
0: Sorry, is die melk en suiker.
3: Dankie. Jy kan met my praat.
0: As ek jou moet vertel wat regtig gebeur het.
3: Ek hoop jy steek iets weg nie, Klets.
0: Pietertjie was ook hier.
3: Toe Moelman geskiet is.
0: Ek het buiten toe gegaan na ek het tweede skoot gehoor het. O, Pietertjie het verby my gehardloop. Toe ek by die caravan kom, toe lê Moelman daar. Raag met die revolver en...
3: So dan is Pieter ook 'n getuie, hy was daar?
0: Dit was Pieter wat Moelman geskiet het, Gerda.
3: En Rachel?
0: Sy het die revolver by hom gevat.
3: Het julle dit vir inspekteur Visagie vertel?
0: Ons kan dit ons doen nie.
3: Hemel Klets! Jy kan nie die polisie lieg nie.
0: Pietertjie het net vir Rachel probeer beskerm.
3: Was dit jou idee om te sê hy was nie hier nie?
0: Man, ek was so geskok. Die man het net al gelê.
3: As dit moet uitkom dat julle gelieg het.
0: Wat moes ek doen, Gerda?
3: Weet Fransie van?
0: Maar ons het die ding bespreek en besluit om te sê Pieter was by die kerk. Verstaan jy nou hoekom hy sent wees op hol is?
3: Jy gaan nie waarheid moet praat.
0: En dan beland Pieter ook in die tronk.
3: Pieter is minderjarig.
0: Ek weet nie meer wat om te doen nie.
3: Jy gaan met inspekteur Lou hier oor moet gesels.
0: Jy weet, as blikjes net nie was. Hy sal geweet het wat om te doen. Jy promis jy gaan van niemand hiervan sê nie, nee, Gerdakie?
3: Jy kan aangekla word van medepligtigheid, Klets.
0: Wel, eerder ek, as die kinders. Ek sweer as ek 'n revolver in my hande gehad het ek ook vir Moelman geskiet.

Dit was Bill Anderson met Stil. En daarmee het ons by die laaste twee opnames van vanaand se RSG Country Klanke gekom. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ons gedagtes bly vanaand by Tommy Dell en sy familie en by die geliefdes van Mara van der Berg en Samantha Fuller na verlede naweek se tragiese ongeluk. Ek speel vanaand uit met Murray Campbell se Goodbye My Love en daarna ons eie Kobus Voorrie met Darling. Van my, Jack Arendt, geniet vanaand se rugby en ons hoop die Bokke wen. Vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.